0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun töille.

0: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
1: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
2: Yhtä auttaa vain Jumala.
1: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

0: rantaan seurakseni mun.
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: kyllä mä muistan ennen ajatella, että olihan meillä hirveä kilpailu Eppu Normaalin kanssa, että kumman levy myy nopeammin kultaa.
1: Pauli Pate Mustajärven syntymästä tulee 12. heinäkuuta kuluneeksi 70 vuotta. Aito iskelmä juhlii viime vuonna menehtynyttä laulajalegendaa soittamalla Paten suosituimpia kappaleita.
2: Mä olin sotamies.
1: Nyt on aika äänestää suosikkiasi Ikurin turbiinin soolotuotannosta ja Popeda-biiseistä. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

0: Hyvät ystävät, perjantai on täällä. Kello on 6:03, 26.6. Kinnunen ja Aleksandrovakin on täällä. Ja täällä on myös se päivä tänään, että Aitoiskelmät festivaalit starttaa.
1: Se on juurikin näin. Me hilipastaan tästä heti lähetyksen loputtua tuonne Porin puolelle. Ja tänään on siinä mielessä erikoinen lähetys, että me tulemme teidän toiveistamme soittamaan.
0: Palaamaan
1: tarjoilemaan, hyvin hetkiin. Tarjoilemaan teille Aitoiskelmän aamun kevätkauden hyviä hetkiä.
0: Erityisesti vierasvarteista, koska meillä on käynyt liuta aivan mielettömiä vieraita. Ja näitä vieraita ruvetaan sitten tuomaan korviisi heti tuossa 7 jälkeen. Levy on the leaving, sitkisitkö onnesta, se on justiinsa, mutta kuunnellaan nyt Irinaa.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aitoiskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Live in the Livings kysyy, että itkisitkö onnesta. No kiitos kysymästä. Aika useinkin itken erinäisistä asioista, myöskin onnesta. Saatan liikuttua ihan vaan siitä, että on niin ihana kesäinen sää ja tuuli humisee puissa.
1: Ja todellakin tässä tulee liikutuksen kyyneleet, koska loma on ihan ovella, aito iskelmäfestarit ennen sitä ja myös lämmin kesäinen sää. Tänään on 26. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno, Jere ja Jeremias.
0: Hei, älyttömän hyvää nimipäivää koko J-jengille.
1: Joo. Tänään mietitään myös teemapäiviä. Nämä ei ole mitään tällaisia, niin kuin, että hip hei, kainalo, pieru, nimittäin

0: Kansainvälinen kidutuksen uhrien tukipäivä on tänään ja kansainvälinen päivä huumeiden väärinkäytön ja laittoman huumausainekaupan vastustamiseksi.
1: Tärkeitä muistutuksia siitä, että maailmassa on vielä paljon tehtävää. Tässä Anna Eriksson kaikista kasvoista.

0: kaikista kasvoista kohta kolmas nainen valehtelisin, jos väittäisin Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Oikein hyvää huomenta. Mulla olisi semmoinen aamun avaus, eli pieni pähkinä purtavaksi, joka saa Kinnunen sut kyyneliin.
0: No, en tiedä, jaksanko mä näin aikaisin ruveta itkeä. No katsotaan kohta.
2: Tätä on odotettu. Aito Iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito Iskelmä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetääks laivalle?
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.

0: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Q-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
10: Klik klik klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
10: Klik klik klik klik klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik klik klik. Drrrr.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: Felix, Felix, Felix.
12: Majoneesit. Eli
13: herkkuja ruokapöytään.
14: Ai. Älä huido. Ota off.
15: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
0: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
17: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Tsoritsori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
18: Alepa. Urbaani legenda.
19: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Saa nähdä, itkeekö Kinnunen, koska itselläni kyyneleet on kyllä herkässä. Tässä olisi ajatus tähän päivään. Vanhemmuus on sitä, että näet kuinka sydämesi kävelee ulos kehostasi ja toivot, että koko maailma olisi sille hellä.
2: No niin. Kiitti vaan. Tämä pitäisi olla ilonpäivä, kun loma alkaa.
1: Tämähän, onne se ilonpäivä. Onne se ilonpäivä. Meinasin jatkaa jollain tyhmällä kliseellä, mutta aivan totta.
2: Mutta kliseet on kliseitä siksi, että ne on totta.
1: Niin.
2: Mutta on niin se on.
1: On se, ja toi, mä kävin juuri poikani kanssa keskustelun siitä, kun hän sanoi, että anna mamma mulle vähän enemmän siimaa. Anna se, että se venyy se napanuore. Ja mä olin silleen, joo, mä katson itseäni peiliin ja lupaan antaa sinulle enemmän siimaa.
2: Viimeistään ensi vuonna.
1: Viimeistään sitten, kun muutat pois kotoa. Ei,
2: mutta et sä
1: ei,
2: muuta.
1: Ei, just näin.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Tässä Komiat ja Lululain.

0: Ihan ja näen tämän aamun biisitaitoiskelma aamussa, kun äsken oli Lululain ja nyt on Vajakon Dios ja Nenanana.
1: Tänään ei enää kisata maailman helpointa kisaa, koska eilen oli tämän kevätkauden viimeinen kisa ja tuossa tunnin kuluttua me halutaan uusia sulle yksi meidän sydämet sulattanut maailman helpoin kisa.
0: Mutta iloisia me oltiin myöskin eilen Meerin puolesta, joka soitti ja kisasi Juha Tapion jälkeen. Mennään vielä eiliseen kevään viimeiseen livekisaan.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Uuteen kotiin vie.
6: Tämän maistuksen.

0: päällimmäisenä maku.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
5: Alepa, urbaani legenda.
6: No hei rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja prisma.fi verkko.

0: Juha Tapion Älä lähde vielä pois. Tätä me lauletaan Jennin kanssa meidän lapsille harva se ilta, jotka haluaa saada siimaa meiltä mamoilta ja pikkasen tilaa elää elämää sille itsellisemmin. Ja sitten me itketään ja lauletaan, että ei vielä.
1: Ei vielä. Ja minä sanoin, että se tila on se sun huone.
0: Se on se 11 neliö, se mikä on. Sulla siellä on.
1: Muu maailma on suljettu sinulle niin kauan, jos minusta henki pihisee.
0: Tämä on tämmöistä tervettä vanhemmuutta. Tätä ei voi miksi curling vanhemmuudeksi sanoa. Tämä on hapetonta vanhemmuutta.
1: Joo, kyllä.
0: Kuuntelet siis Aito Iskelmä aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Eilen kisattiin tämän kevätkauden viimeinen maailman helpoin kisa.
0: Ja kisaan soitti Meeri.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Tänään meillä on kisaamassa Meeri. Sä olet tämän kevään ja alkukesän viimeinen maailman helpoin kisaaja. Miltä tämä kunnia tuntuu?
3: No ihan ok.
0: Yllättävä kunnia.
1: Joo. Mä rakastan meidän suomalaisten tapaa suhtautua asioihin. Ei silleen, että ihan mahtavaa. Ihan ok. Se on ihan ok.
0: Täällä oli Meeri linjat täynnä ja sitten vielä poimittiin tuossa muutama soittaja, joista arvottiin aamun kisaaja. Ja sä olet kyllä nyt sitten onnen tyttö tässä. Mistä päin Suomeen sä soitat?
3: Kemijärveltä.
1: No niin, eli sielläkin ollaan päästy jo käsittääkseni yli 10 asteen.
3: No niippa nappa.
0: Kevyt tuntuva takki on käden ulottuvilla vähintään. Maailman helpoin kisa, 9 kysymystä, 3 palkintoa. Tänään on mahdollisuus saada myös ekstra palkintoa, jota Kinnunen ei vielä

0: keksinyt, mutta keksii tässä aamun aikana.
1: Se voi olla banaani.
0: En, mä omasta banaanista en luovu konnina lisää, mutta se voi olla kirja tai se voi olla jotain muuta, mutta se selviää sitten, sekin on yllätys. Lähdetään kisamaan, eiks vaan?
2: Okei.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Missä kuussa on juhannus?
2: Kesäkuussa.
1: Mikä on tämän kisan nimi?
2: Aito iskelmä.
1: Mikä on tämän kisan nimi?
2: Maailman helpoin kisa.
1: Missä iässä Suomessa yleisimmin saa ajokortin?
2: 18 vuotta.
1: Yes.
0: Jenni oli armollinen, hän kysyi kysymyksen uudestaan ennen kuin Olavi ehti lähteä.
1: Niin, mä jotenkin tunsin sieluni sopukoissa, että toi olisi voinut sattua mullekin. Tavallaan kuuntelee, mutta ei kuitenkaan kuuntele.
2: Joo.
0: Parkkikiekko tienattu, mennään eteenpäin.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Ketä kutsutaan sinivalkoiseksi ääneksi?
2: Katri Helena.
1: Minkä lauluohjelman uusi tuomari on Jenni Vartiainen?
3: Maailman helpoin kisa.
2: Take Randeli.
1: No niin, hyvä, hyvä. Millaiset jalat on Hassisen koneella?
2: Levottomat.
1: No niin, hyvä.
0: Nyt on kassikin tienattu. Seuraavasta kolmesta pitää kaikkien mennä oikein, että saat tuon kassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Kai me koitetaan.
2: Juu.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Ja kaikille, jotka mietti, niin The Voice of Finland on tietenkin ohjelma, missä Jenni Vartiainen on mukana. Joo, mutta mennään eteenpäin. Mikä on maailman suurin nisäkäs?
2: Valas.
1: Mikä valas?
2: Sini.
1: Hei, siellä kaiku. Nyt.
0: Siellä kaikuu.
1: Noniin.
0: Hyvä.
1: Mikä on toinen nimi ilmastointiteipille?
2: Jeesus teippi.
1: Missä kaupungissa sijaitsee kuuluisa nähtävyys Kolosseum?
2: Moi.
0: Nyt pitää vastata.
3: Kisasi päättyy tähän.
1: Pariisi oli vastaus. Oikea vastaus on Rooma. Vitsit meni lähelle.
2: Eikö se käy
0: Kake Randeliin? Ei voi kerran käyttää. Sä käytit sen, mutta sä saat sen parkkikiekon ja yllätyspalkinnon.
1: Yes.
0: Se tulee olemaan jotain todella hienoa. Katsotaan, mitä se on.
2: Okei.
1: Joo, mutta lupaamme, että tulet yllättymään.
0: Tulet ihan varmasti yllättymään. Kiitos Meeri soitosta. Ihanaa kesää ja onneksi olkoon. Tää meni hienosti. Vähän jännitystä elämään.
2: Kiitos.
1: Juu. Moi moi.
0: Moi moi.
2: Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Näin Meeri Kemijärveltä ja mun pitää nyt kyllä sanoa, että tässä kisasuorituksessa niin joku semmoinen jännä kaiku kuului tuolta Meerin puhelun taustalta. Ja se niin kuin kuulosti siltä, että ihan kuin siellä olisi ollut, niin kuin jos meillä on AI-tuomari Olavi, niin siellä oli kyllä niin kuin jonkinlainen kisakirittäjä mies oletettu ääni siellä taustalla.
1: Oli. Ja mä näen sieluni silmiä, että siinä oli tietokone auki ja Google. Että tosi nopsaa googlailtiin. Mutta ihan viimeisessä kysymyksessä ei ehtinyt.
0: Olavi oli nopeampi. Tavallaan sille, annetaanko ihan pienet uploadit myöskin Olaville, meidän AI-tuomarille, joka on koko kevään yrittänyt suitsia meitä parhaalla digitaalisella taidolla.
1: No annetaan vaan. Ja nimenomaan haluaisin korostaa kuitenkin, että yrittänyt, ei me AIlle anneta mitenkään niinku semmoisia ihan pyyteettömiä uploadeja kuitenkaan.
0: Kyllä se on sillä tavalla, että ihan elävän naisen aivot voittaa tämän pelin. Tässä Kirkka.

0: Se on Miljoonan Sade ja 506 ikkunaa tässä soi. Ja joka kerta kun tämä biisi soi, niin me ollaan miettinyt sitä ikkunanpesua, kun sä yksi aamu Jenni kysyit multa, että onko ikkunat pesty. Ja silloin tunnustin, että ei tänä vuonna. Ja nyt mä oon sen keskustelun jälkeen joka ikinen päivä katsonut meidän olohuoneen ikkunat, että perhana, onko noin sitten pakko pestä, kun tästä ei, tuli puhetta.
1: Ei oo, mutta arvaa mitä tapahtuu. No. Siis mun poika on tällä hetkellä kesätöissä. Ja mä kysyin, että no mitä te eilen teitte siellä, niin pestiin ikkunoita. Eikä? Ja mä olin silleen, että herra jumala, eli tästä eteenpäin mä tiedän, kuka meidän ikkunat pesee. Et ei ole itse tarvinnut edes opettaa. Kun nyt on kesätöissä opetettu, niin se on kuule selvä homma.
0: Tietääksä ne pesee tästä?
1: Ei tietenkään tiedä.
0: Aivan, niin
1: se kerrotaan vasta sitten, kun tulee H-hetki.
0: Niin, ja, tiedätkö, mikä tämä lasta on?
1: Ja tiedätkö, miten se aloitetaan? No. Se aloitetaan silleen, että hei, mä ajattelin, että sä voisit lattiasta kattoon pestä ikkunat koko kämpän, imuroida, pyyhkiä, pölyt, ja se on silleen, ei todellakaan. Okei. Pese vaan ikkunat.
0: Ai saakeli, se on kettu. Saakeli, se on kettu tuo nainen. Niinkö oikeesti? Ja omalle lapselle vielä, mutta hirveän hyvä idea. Kiitos siitä. Nyt mennään muuten 7 uutisiin ja 7 uutisten jälkeen ne on hihulihommia.
1: Ai.
0: On tulossa 3 viikon tosi intensiivinen
1: eli koko
0: hihulinen jakso.
1: Meidän lähes koko lomaa on hihulihommia.
0: Totta, mennään näin pian.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
12: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
11: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
12: En tiedä, olisiko jakutsi.
11: Viskapaada vastu!
12: Tule nyt sieltä!
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
14: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asiaan.
15: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
17: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
19: Hei, kuka ajaa?
20: Mä oon juonut vaan 4.
21: No, mä oon itse asiassa poltellut.
22: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
19: No totta kai, obviously näin.
22: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Alko on valmis aloittamaan kotiin kuljetukset, kertoo liiketoimintajohtaja Kari Pennanen Ilta-Sanomille. Eduskunta hyväksyi tiistaina kotiin kuljetukset sallivan alkoholilain uudistuksen. Alkossa ei ole vielä tehty päätöksiä kotiin kuljetuksen kaikista yksityiskohdista. Kuljetukset voitaisiin aloittaa vuodenvaihteen jälkeen, sanoo Pennanen. Kuljetuspalvelu Volt on kertonut valmistautuvansa alkoholitoimituksiin sen jälkeen, kun viranomaisten toimituksia koskevat ohjeet ovat tarkentuneet. Venäjän mediassa on levinnyt tarina 13-vuotiaasta Dina-koirasta, jonka omistajat veivät Suomesta Pietariin välttääkseen eläinlääkärin lopetuspäätöksen. Asiasta uutisoi Suomessa Helsingin Uutiset. Lehden mukaan suomalainen valvova eläinlääkäri katsoi, etteivät vanhan ja sairaan koiran toimintakyky tai elämänlaatu täyttäneet eläinten hyvinvointilain vaatimuksia. Venäjällä vanhasta koirasta on rakennettu Suomea haukkuva propagandatarina. Venäläismedian kommenttikentissä Suomea ja suomalaisia nimitellään fasistisiksi ja sadistisiksi. Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Torstai-iltana Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan tuhansiin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan.
23: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys vaihtelee tänään ja lämpötilojen osalta päästään kyllä yli 20 asteen Etelä-Suomessa. Oulun suunnalla ollaan 15 asteessa ja Pohjois-Lapissakin yli 10 lämpöastetta.

0: Näin se on. Se on perjantai 26. päivä kesäkuuta. Kello on pari minuuttia yli 7. Kinnunen ja Aleksandrova täällä aivan tulessa, koska tämän päivän jälkeen me ollaan 5 viikkoa lops.
1: Aivan käsittämätöntä.
0: No ei ihan tämän päivän jälkeen.
1: No ei ihan vielä, koska me ollaan koko viikonloppu juontohommissa Aito Iskelmä -festareilla. Ja jos oot semmonen extempore-ihminen, sellainen, joka on valmis joku nappaamaan ihanista asioista kiinni tosta vaan, niin vielä on lippuja jäljellä meidän festareille ja siellähän on aivan huippuesiintyjät. Siellä on Kaija Koota, siellä on Eppu Normaalia, siellä on Bessiä.
0: Siellä on Komiat, siellä on Markku Aro, siellä on vaikka ja ketä. Ja sitten jos tuntuu, että koko viikonloppu on liian pitkä aika festaroinnille, niin tuu 9 päiväksi.
1: Joo, ja sieltä lähtee sitten poristaa yöjunaa takaisin. Että kannattaa näihin kaikkiin asioihin tutustua ja liput ostaa osoitteesta aitoiskelmäfestivaali.fi.
0: Nyt Suvi Teräsniska, jos mikään ei riitä, ja sitten pikkusen ajankohtaisia hihulihommia.
2: Ei, meillä ei soi paranoid. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: vihulle hommia.
1: Aitoiskelman aamun Kinnunen Aleksandrova Shown hihulihommia osuus tälle perjantaille on juuri alkanut.
2: Sä tuossa aikaisemmin jo vähän sanoit, että seuraavat 3 viikkoa on jotenkin nyt hirvittävän merkittävää aikaa näissä hihulihommissa ja mua alkoi pikkasen niin kuin jännittää, koska mehän ollaan seuraavat 3 viikkoa lomalla.
1: Puhutaan hihulihommista, mutta puhutaan myös astrologiasta. Maanantaina 29. päivä kesäkuuta alkaa tämmöinen 3 viikon jakso, jolloin Merkurius perääntyy ravun merkissä. Ja se tarkoittaa, että tämä seuraavat 3 viikkoa on todella voimakas tämmöinen tunteiden, kommunikaation, viestinnän uudelleenarviointijakso. Siinä me suunnataan huomio sisäänpäin, me punnitaan menneisyyttä, tarkastellaan perhettä, kotia, omia perusturvallisuuden tunteita. Ja tämä on hirveän hyvä mahdollisuus henkiseen kasvuun, mutta yksi tämmöinen niin kuin pro-luokan hihulihomma astrologityyppi sanoo, että tiivistetysti niin varautukaa siihen, että seuraavat 3 viikkoa itkettää ihan kaikki. Et kaikki.
2: Miten toi
1: hyvät asiat
2: eroaa millään tavalla normiarjesta? Sitten mun mielestä olisi aivan ihanaa, jos joskus Anna hihulihommissa

0: tuli silleen, että hei, mikään ei peräänny yhtään mihinkään. Ja nyt on vaan niinku sellainen aivan rai jakso, että kaikki on vaan todella ihanaa ja hyvää.
1: Hei, don't shoot the messenger. Mä vaan kerron, mitä tapahtuu, ja sä voit sitten ottaa sen käyttöön niin kuin sä haluat. Mutta älä ihmettele, jos on tunteet pinnassa.
0: Eli nennään liinat
1: just
0: mukaan.
1: Just näin. Putsaamista tiedossa.

0: Eppu Normaali murheellisten laulujen maa. Eput soittaa Aito Iskelmä -festareilla todennäköisesti myös tämän biisin, ja sitähän me emme malta odottaa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: Meillä on aina tärkeintä tänään ohjelmaosuus meidän aamussa, ja tänään on tärkeintä sellaiset juhlalliset asiat. Nyt keskitytään kesään.
0: Arttu Viskarin soi vielä ennen sitä.
2: Radion Gin and Tonic. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Aito iskelmä festivaalit starttaavat tänään Porissa ja jatkuvat vielä ton lauantai-illan aina sinne puolen yön jälkeen saakka. Ja Aito iskelmä festareilla esiintyy Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Bess, Ekotrippi, Erika Wiikman. Käykää lukemassa koko kattaus osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi ja sieltä voi ostaa myös liput meidän festareille.
2: Ja jos et jostain syystä pääse mukaan, niin kuuntelemalla Aito iskelmää voit myös tunnelmoida tänäänkin illan suussa sitten festarimeininkiä. Toiset isot juhlallisuudet starttaa tänään Kauhavalla ja kestää sunnuntai-iltaan saakka. Nimittäin suviseurat järjestetään tänä vuonna Etelä-Pohjanmaalla. Ja tunnuslauseena on tänään Herra, tässä on meidän hyvä olla. Ja tämähän liittyy tietenkin lestadiolaisten tähän merkittävään joka vuosittaiseen tapahtumaan.
1: Yksi merkittävä tämän kesän tapahtuma on se, että Suomen paras aamuohjelma Kinnunen Aleksandrova Show jää tänään kesätauolle. Ja on kesätauolla seuraavat 5 viikkoa, mikä tarkoittaa sitä, että 3.8. maanantaina palaamme jälleen Aitoiskelman taajuudelle. Ja olemme seurannasi sitten siitä eteenpäin.
2: Ei muuta kuin lomps. Ihan kohta.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
8: Laskussa alkoi kesä Ale. Nyt nautitaan halvoista Ale-hinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vain!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
14: Määränpäänä rengas, Senter.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Pirkka nektariinit 249 rasia.
17: Nyt on makeempaa.
15: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
19: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
21: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
22: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
23: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
22: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
24: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
22: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
25: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
26: Alepa. Urbaani legenda.
27: No hei, rakas.
28: Ootko Prismassa?
27: Täällähän minä.
28: Hyvä.
27: Mikäs tällä kertaa hätänä?
28: Ei niin mikään.
27: No mitäs nyt niin?
28: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
27: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
28: Teemme niin.
27: No hyvä.
28: On.
29: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Jason Donovan Sealed with a Kiss soi Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa ja kello on 7.26. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänä aamuna sen kunniaksi, että Aito Iskelmän aamu jää lomalle, niin palataan meidän parhaisiin kohokohtiin tältä kevätkaudelta. Ja totta kai aina kun meillä käy studiosta vieras, niin se on kohokohta ja ihana hetki.
0: Aiemmin tällä viikolla meidän studioa ilostuttiin. Oopperalaulaja Arne Pelkonen, joka tänä keväänä Tähdet-ohjelmassa tuli hienosti toiseksi. Hänellä on myös tosi mielenkiintoinen elämäntarina. Hän on irtaantunut lestadiolaisliikkeestä muun muassa. Ja palataan tuohon keskusteluun hetkeksi.
2: Aito Iskelmän aamun. Vieras vartti.
0: Tämän aamun kunniaksi me saatiin studioon aivan mahtava vieras jälleen kerran. Oopperalaulaja Tähdet-ohjelmastakin tuttu, toiseksi tullut Arne Pelkonen. Hyvää huomenta ja tervetuloa Aito Iskelmän aamuun.
3: Erittäin hyvä huomenta. Kiitos kutsusta. Ihan olla täällä.
1: Joo, ja ihana, kun jaksoit laittaa kello herättämään, vaikka olet lomalla.
3: Kyllä, mikä se mukavampaa, kun olla aamuradiossa lomalla.
1: Se on just näin. Mitä lomasuunnitelmia sulla?
3: No aika vähän mitään. Mä oon silleen ottanut tosi rennosti. Ystävän kanssa lähden huomenna käymään Tukholmassa ja sitten on Pride-viikonloppua ja tämmöistä, mutta muuten ehkä aika lailla kotosalla ja otan rennosti.
0: Puhutaan tuosta Prideistakin hetken päästä, kun sitä nyt tosiaan juhlitaan, mutta aloitetaan siitä. Ollaan tituleerattu sua oopperalaulajaksi. Sä sanoit, että no se on ihan tarpeeksi tarkka määritelmä, mutta miten susta tuli oopperalaulaja ja klassinen laulaja nimenomaan?
3: Musta tuli laulaja vähän niin kuin vahingossa, koska mä olin alun perin soittaja, niin kuin ihan pienestä pitää, soitin pienoa ja urkuja. Urut oli mun ensimmäinen instrumentti ja mä olisin kanttoriksi. Mutta sitten siinä kävi niin, että mä aloitin lukioikäisenä niin laulutunnit ihan silleen niin kuin varmuuden vuoksi, että mä varmasti pääsin opiskelemaan sitten kanttoriksi. Et se oli tämmöinen pedantin lukiolaisen päähänpisto. Ja sitten se laulu lähtikin viemään niin kuin tosi voimakkaasti. Se vei mennessään, vei jalat alta ja sitten se soittaminen vaihtui laulamiseksi siinä muutaman vuoden kuluessa silleen itsellenkin vähän yllätyksenä. Et sillä tavalla vähän niin kuin vahingossa tai kiertotietä. Ja sitten opera tuli vasta sitten jonkun verran myöhemmin, että siinä siis välissä kerkesin konserttilaulajana tehdä töitä Suomessa jonkun aikaa. Ja sitten lähdin Saksaan ja aloitin opera-uran, että tällä tavalla, että kanttori haaveista niin kuin opera-lavalle se lyhyesti tiivistettynä.
1: Miten jos puhutaan oopperalaulamisesta, niin voi

0: kaikista laulajista tulla oopperalaulajia, vaan tarviiko se jonkun tietynlaisen äänen laadun, että sä pystyt olemaan oopperalaulaja?
1: No se tarvii tietynlaisen äänen, joo, ja niin kuin, pitää olla lahjakas ja pitää olla ääni, mutta sitten pitää myöskin tosi paljon niin kuin, sitä tekniikkaa harjoitella ja opetella, että se on sellainen asia, mikä sitten vaikka vanhemmiten on ihan mahdotonta, mutta aika hankalaa sille lähteä niin kuin aikuisiällä ihan tyhjistä. Se vaatii jonkunlaisen semmoisen pohjan siellä, koska se tekniikan opettelu on niin vaativaa. Toki kaikissa genreissä se on vaativaa, mutta siinä on vielä se, että kun lauletaan ilman mikrofoneja ja kaiuttimia, niin sitten pitää saada se ääni soimaan sillä tavalla, että se kantaa isonkin orkesterin yli isossa salissa, jolloin se vaatii niin kuin vuosia, vuosia ja vuosikymmeniä töitä, että se on ehkä ne suurin. Mutta jonkunlaisia varmaan itsellekin vähän mysteeri, että mistä siinä on kysymys, että onko siinä jotkut fysiologiset ominaisuudet, mitkä jollakin sitten on sitten paremmat siihen kuin toisella, mutta ehkä tuommoista.
2: Koko keho on kaikukoppa.
1: Niin, kyllä, joo. Että sitä on tutkittu, että ilmeisesti jollakin on äänihuulissa kurkun päässä tavallaan paremmat edellytykset vaikka, että voi tulla oopperalaulaja tai klassinen laulaja. Mutta niin ainakin se innostuksen vaatii ja sitten että koska tämä on ihan hullua hommaa, että sitten myöskin jaksaa tehdä sitä työtä.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Näin oopperalaulaja Arne Pelkonen ja tämäkin haastattelu on kuultavissa Suplassa.
0: Supla.fi/aitoiskelma.
2: Tässä Anna Eriksson.

0: Hanna Eriksson, Juliet ja Joonatan soi Aito Iskelmä aamussa. Hyvää perjantai-huomenta.
1: No hyvää huomenta. Kesä on mun mielestä elämän parasta sellaista haahuiluaikaa. Jos lähtee vaikka tonne autoilemaan, niin voi mennä sinne, missä paistaa aurinkoja, missä lehdet kukoistaa, eikä ole vettä tulossa kuin Esterin sieltä. Ja silloin kun haahuilee, niin on ihana pysähtyä eri paikkoihin. Ja yksi tällainen meikäläisen lempiasia on pysähtyä Iittala Outlettiin.
0: Se on paikka, josta voi saada todella myöskin niinku semmoisia, niinku, sieltä saa siis astioita, ruokailuvälineitä, kattiloita, paistinpannuja, vaikka ja mitä, mutta myös semmoisia esimerkiksi Iittalan tai Hakmanin astioita, mitä ei välttämättä ihan peruskaupasta löydä.
1: Kyllä, ja näitä Iittala-outletteja on siis 14 eri puolilla maata. Sulla on mahdollisuus voittaa 300 euron lahjakortti Iittala-outlettiin, kun käyt osallistumassa osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä.
0: Sieltä jaetaan myöskin tässä kesän alkupuolen aikana niin 30 pienempiäkin lahjakortteja, mutta pääpalkinto on tuo upea 300 euron lahjakortti ja sillä saa jo hankittua vaikka ja mitä.
2: Aito Iskelmä.

0: yksi tämän kevään jättihitiksi nousseesta uutuusbiiseistä Suomen Euroviisubiisi keväältä 26, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin heitin siinä.
1: Meillä on joka aamu varttia välillä 8 maailman helpoin kisa, mutta vedettiin eilen se säppiin. Eilen oli sitten viimeinen kisailija ja haluttaisiin nyt nostaa esille ehkä sellainen sydäntä sykäyttävin kisaaja tämän kevätkauden ajalta.
0: J. Karjalaisen Oi mikä ihana iltabiisin jälkeen kuulet, että mistä me oikein puhutaan.
2: Hopeinen
3: kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan.

0: Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
3: Pondoraa!
4: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
6: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Q-auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 € takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: No hei rakas.
8: Oletko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi.

verkkokaupasta. Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: J. Karjalainen, oi mikä ihana ilta, Aito Iskelmän aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa. Me ollaan täällä sun seurassa 10 saakka tänäänkin ja sitten jäädään 5 viikoksi lomalle. Tuo maailman helpoin kisa on tänä keväänä, se on ollut semmoinen meillekin uusi kisa, joka me aloitettiin silloin tammikuussa, kun meidän Aito Iskelmän aamu alkoi. Ja mä oon jotenkin niin kuin valtavan innoissani ja kiitollinenkin siitä, että miten ihan aktiivisesti meidän kuulijat on ottanut osaa tuohon kisaan.
1: Joo, ja sen kisan kautta ollaan huomattu, että meitä kuunnellaan hyvin eri ikäsukupolvissa.
0: Yksi tämän kevään ehkä, no ainakin top 3 sykähdyttävimpiä kisaajia oli Elmo, joka on 12-vuotias, ja palataan tuohon kisaan nyt.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Tänään maailman helpointa kisaa pääsee pelaamaan Elmo Lahdesta. Hyvää huomenta, Elmo.
3: Hyvää huomenta.
1: Sä oot käsittääkseni kesäloma.

0: vaivalloiselta taapertaa ja sitten toi meidän AI-tuomari Olavi tarkkailee, että kuinka nopeasti sä vastaat. Mutta sä voit voittaa siis Aito Iskelman parkkikiekon. Varmaan sitä et itse vielä tarvitse, mutta voit lahjoittaa se jollekin. Sitten kangaskassin sekä sen lisäksi 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: Ja muista, että yhteen kysymykseen saa kisan aikana vastata kakerandeliin ja se on vastaus kaikkeen.
2: Joo.
1: No niin, sit pelataan, eiks vaan?
2: Joo, pelataan.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä on paras täyte pizzassa?
2: Pepperoni.
0: Kumpi on parempi, meri vai järvi?
2: Järvi.
0: Kenen kanssa Linda Lampenius osallistui Euroviisuihin?
2: Pete Parkkosen.
0: Yes!
1: Hyvä Elmo, parkkikiekko tienattu. Mistä päin sä muuten soitat?
2: Lahdessa.
1: Okei, niin Lahdessa. Mä ymmärrän ton järvin aspektin sitten. Järvi. Lahti on järvikaupunki. Eikö me nyt haeta myös se kangaskassi?
2: Joo.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Euroviisukysymyksillä jatketaan. Kuka vihreä asuinen artisti tuli toiseksi Euroviisuissa vuonna 2023?
2: Kääriä.
0: Onko Aito Iskelmä -festarit ensi viikolla vai heinäkuussa?
2: Ensi viikolla.
1: Hyvä, Elmo.
0: Kenen artistin kappale on vuonna 2010 julkaistu Hyökyaalto?
2: Antti Tuisku.
0: Hyvä!
1: Hyvä, Elmo. Kangaskassi tienattu myös. Nyt jos seuraavat kolme menee oikein, sä saat myös sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos nyt yksi menee väärin, yksikään menee väärin, niin menetät ton kassin, mutta kiekon saat ihan varmasti.
2: Aina voi vastaa kakerande.
0: Kyllä.
1: Hyvä, muista kyllä. Se. Sitten pelataan, eiks vaan?
2: Joo.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä on kesässä parasta?
2: Uiminen ja mökkeily.
0: Missä kuussa koulut jälleen alkavat?
2: Elokuussa.
0: Minä päivänä tällä viikolla on juhannusaatto?
1: Nyt puhasi.
2: Kakerandelin.
0: Aivan oikein! Hyvä Elmo, sä voitit kaikki palkinnot.
1: Onneksi olkoon. Perjantaina on juhannusaatto, mutta kakerandelin passaa meille vallan mainiosti.
0: Tosi hienosti vedit, ihan älyttömän hienosti. Pakko kysyä, että varmaan, tai siis mulla on tämmönen intuitio, että se 50€ ruokakaupan lahjakortti lienee yksi halutuimmista palkinnoista tässä kisassa sun osalta. Niin mitä aiot ostaa?
2: Ei vielä tiedä. Ehkä menee niinku katsoa sitten, mitä on niinku kaupassa.
1: No niinpä. Mutta osta myös vähän jotain kesäherkkua, Jouko.
2: Joo.
1: Hyvä. Hei, ihanaa päivää ja ihanaa kesää. Meinaatko mennä takaisin nukkumaan nyt voittajana vai jatkaa päivää tästä?
2: No ehkä jatkaa päivää nyt.
0: Kiva juttu. Hei, ihanaa kesää, ihanaa päivää ja ihanaa juhannusta sulle, Elmo.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitos, moido.
2: Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Aivan ihana Elmo. Kiitos vielä Elmolle osallistumisesta.
0: Ja seuraava maailman helpoin kisa kuullaan elokuussa 3. päivä, kun Kinnunen Aleksandrova Show palailee lomilta.
1: Tässä Tommi Läntinen, Villi ja Vapaa.

0: Villi ja vapaa, tämä biisi kertoo minusta ja Jennistä tänä kesänä.
1: Joo, villejä ollaan
0: tosi,
1: ainakin.
0: Joo, ja tosi vapaita, kun ihan samalla lailla se perhearki pyörii se kesälomankin ajan.
1: Mutta se on mindset, se on se ajatusmaailma, ja me ollaan nyt päätetty, että olemme villejä ja vapaita, mutta silti pysymme aikataulussa seuraavaksi.
0: Ja menemme eteenpäin.
1: Seuraavaksi uutisia ja siihen perään tuoreita säätietoja.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketin.

0: Tus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6.95.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä
5: tunnel... Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
11: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
10: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
11: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
10: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
12: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
10: Juu, dinner takes it all.
12: Oh.
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
14: Halo?
15: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Mottuppit. Motonet.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Hei, kuka ajaa?
23: Mä oon juonut vain 4.
24: No, mä oon itse asiassa poltellut.
25: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
22: No totta kai, obviously näin.
25: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. 2 voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Torstai-iltana Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan 1000:iin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan. Venäjän mediassa on levinnyt tarina 13-vuotiaasta Dina-koirasta, jonka omistajat veivät Suomesta Pietariin välttääkseen eläinlääkärin lopetuspäätöksen. Asiasta uutisoi Suomessa Helsingin Uutiset. Lehden mukaan suomalainen valvova eläinlääkäri katsoi, etteivät vanhan ja sairaan koiran toimintakyky tai elämänlaatu täyttäneet eläinten hyvinvointilain vaatimuksia. Venäjällä vanhasta koirasta on rakennettu Suomea haukkuva propagandatarina. Venäläismedian kommenttikentissä Suomea ja suomalaisia nimitellään fasistisiksi ja sadistisiksi. Alko on valmis aloittamaan kotiin kuljetukset, kertoo liiketoimintajohtaja Kari Pennanen Ilta-Sanomille. Eduskunta hyväksyi tiistaina kotiin kuljetukset sallivan alkoholilain uudistuksen. Alkossa ei ole vielä tehty päätöksiä kotiin kuljetuksen kaikista yksityiskohdista. Kuljetukset voitaisiin aloittaa vuodenvaihteen jälkeen, sanoo Pennanen. Kuljetuspalvelu Volt on kertonut valmistautuvansa alkoholitoimituksiin sen jälkeen, kun viranomaisten toimituksia koskevat ohjeet ovat tarkentuneet.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään puoli pilvinen ja elohopea kohoaa suuressa osassa maata lähelle 20 astetta ja etelässä päästään hieman sen yli.
2: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
3: 8:03 on kello, kun Kinnunen ja Aleksandra voi sanoa aito iskelmää aamusta, että älyttömän hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Tämä on spesiaali lähetys, tämä perjantainen lähetys. Siksi, että jäämme tämän jälkeen festaroimaan aito iskelmä festareille ja sen jälkeen jäämme lomalle, mutta me ollaan teidän toiveesta koottu vähän tällaisia parhaita ja pahimpiakin paloja meidän keväisen matkan varrelta.
3: Sig ja hyvää syntymäpäivää. Sitten otetaan semmoinen paluu hetkeen, joka oikeastaan niin kuin paljasti Jennin todellisen luonteen ihan täysin.
4: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Big, hyvää syntymäpäivää. Tämä on omistettu jokaiselle, jolla on tänään 26. kesäkuuta synttärit.
1: Paljon onnea Raimo. Jollain Raimolla on varmasti synttärit tänään.
0: Tai Eija.
1: Niinpä.
0: Tai
1: Päivi.
0: Tommi.
1: Oh, joo.
0: Muista, että mulla on heinäkuussa sitten synttärit.
1: Niin on, sulla olisi heinäkuun 8. päivän synttärit. Mä oon merkannut sen kalenterin.
0: Erinomaista.
1: Koska muuten unohtaisin sen.
0: Todennäköisesti lomatunnelmissa unohdat silti, no, mutta se sallittakoon. Hei, palataan nyt hetkeen tuolta alkukeväältä, oikeastaan alkuvuodesta. Kun
1: ihan ensimmäisiä meidän yhteisiä lähetyksiä.
0: Joo, ja se oli jotenkin semmoinen hetki, kun otettiin niin sanotusti tyhjät pois. Joskus sanat menee sekaisin ja sanat sakaisin ja sitten siitä seuraa tällaista.
2: Aito iskelmän aamu.
0: Juha Tapio ja toisillemme parhaat soi Kinnunen Aleksandrova showssa Aito iskelmän aamussa kello on 20:08.
1: Ja mähän en kestä nyt sitten yhtään, miten ihanasti Juha Tapio tässäkin kappaleissa on saanut jotenkin sanotettua pitkän rakkauden, kun tuossa biisissä sanottiin jotenkin, että joku aamu nimeäsi kyselen. Ja niin. mä en niin kuin kestä sitä yhtään, kun mä näen kaupungilla vanhemman pariskunnan. Tiedätkö silleen, että vähän jo on semmoinen tornitalo kaatumassa tyylinen kävelyaskel. Ja sitten kun pidetään toisia kädestä kiinni ja toisessa kädessä on keppi, niin mulla tulee aina itku.
0: Niin ajattele, mikä etuoikeus on saada elää niin kuin yhdessä sen rakkaan kanssa vanhaksi asti.
1: Niin.
0: Se on ihan järjetön etuoikeus, jota ei kyllä niin kuin varmaan aina niin kuin arjen tohinoissa muista edes jäädä miettimään. Tai eikä sitä toisaalta voikaan, tietenkään elämähän menee niin kuin se menee, mutta että

0: kun näkee sellaisen pariskunnan, niin tulee aina semmoinen, että vau, noi on onnekkaita.
1: Niin, saanko keventää kuitenkin hieman
0: no,
1: tätä?
0: Koita.
1: Näin sellaisen videon lentokoneesta. Siinä oli juuri tällainen maailman suloisin vanha pariskunta, istu vierekkäin ja tämmöinen sitten TikTokkaaja meni kysymään, että samanlainen itkupillun... Mä lupasin sulle, että mä kevennän tunnelmaa.
0: Joo, onneksi olkoon, niin se meni.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Ai että.
0: Joo, tääkin keskustelu löytyy sitten tuolta suplo.fi kautta aito iskelmän osoitteesta. Mutta mitä se sanoo? Niin. Mä oon vaivannut koko kevään. Mitä se sanoo?
1: No siinä hän meni sitten kysymään tosiaan vanhemmalta pariskunnalta, että kauan tuota on ollut yhdessä, niin se vastasi, että ei, että me ollaan molemmat naimisissa nyt vaan yhteisellä reissulla. Että semmoista.
0: Oh my days, tässä je on kaksi. Ne on kaksi ja polkuja sitten jännivartijani.

0: Jenni Vartiainen, suru on kunnia vieressä ja aito iskelmän aamussa perjantain. Kunniaksi kohta Annika Eklund ja Shanghai Valot.
1: Kake Randelin kävi meillä vieraana tuosta jokin aika sitten ja hän oli meidän yllätysvieras. Me ei tiedetty ollenkaan, että Kake on tulossa studioon ja ehdottomasti halutaan kohta, että kuulet, mikä Kakella oli ekana mielessä.
2: Aito iskelmän kesä. Kesäbiisi bongausta. Parhaita tärppejä lomareissuille ja eniten aitoa iskelmää. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars ja iltapäivissä Milla Mattila. Hyppää kuulolle, radion tai suplan kautta. Aito iskelmä.
3: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännösostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko

0: kokeilla myö kauravuustoja ja mitä tykkäät.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
4: easy ja nauti edelleen. Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Fröken Kania, Pjudain, Flaska, Jaffis. Andersen liitten menhan dansar bra.
9: Mitä sä nyt oikein höpötät?
8: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luffe.
9: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
8: Ja vist, saanko mä tilata?
9: Et saa, nei.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
12: Olkaa paikoillanne.
11: Mitä tarkoittaa?
12: Valmiit.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Hep.
11: Mitä?
12: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
14: Hei noita grilliin.
13: Pirkka nektariinit 249 rasia.
14: Nyt on makeempaa.
13: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
17: No hei rakas.
18: Ootko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mites nyt niin?
18: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
17: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
20: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
21: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
22: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-24 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
21: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
23: Metsäpirtin multa.fi.
24: Aito iskelmä.

0: Annika Eklund, Shanghain valot, aitoiskelman aamua, kuuntelet Kinnun ja Aleksandrova täällä 10 saakka ja kello on nyt 8.27.
1: Hyvää huomenta. Me ollaan tänään tarjoilemassa sulle parhaita paloja tästä kevätkaudesta ja aina milloin me itsekin yllätytään on, kun yllätysvieras astelee studioon ja yksi viimeisimmistä yllätysvieraista oli Kake Randelin.
0: Ja me kysyttiin Kakelta tietysti myös, että mikä hänellä on ekana mielessä.
2: Ekana mielessä.
0: Kake Randelin, mitä sulla tulee mieleen sanasta kesä?
3: Lämpö, sauna, järvet, kallio, perhe, rakas ystävä, kaikki nämä.
1: Sitten mitä tulee mieleen sanasta Kake Randelin?
3: Lyhyt, energinen, toimelias. Toivottavasti hauska tyyppi.
0: Paras grilliruoka?
3: Tuossa eräänä päivänä ostin kaupasta tietynlaisen semmoisen vartaan, joka oli mun mielestä. Mä yleensä, jos grillataan, niin mä tein itse ne vartaat, mutta tää olikin ihan mahdottoman hyvä, että en mä tiedä, saako tässä mainostaa mitään.
0: Mutta anna tulla vaan.
3: K-kaupan semmoinen grillivaras, niin se oli todella hyvä.
1: Festarit.
3: Paljon kansaa, hyvä meininki, aurinko, hieman porukka saapi ottaa ilon irti maailmasta, varsinkin nykypäivänä, pikkasen alkoholia, kaikkea kärpäsiä ilmassa.
0: Fanit.
3: Hienoja ihmisiä, ymmärtäväisiä ihmisiä on, ja myöskin se, että pitää muistaa se, että fanitus tulee niiden joko persoonan kautta tai sitten musiikin kautta, ja se on, mistä muualta me saadaan sitä mukavaa feedbackia, kun on faneja.
1: Lempijäätelö.
3: Mansikkajäätelö.
1: Oi, oi, oi.
0: Järvi vai meri?
3: Järvi.
1: Viini vai vissy?
3: Viini.
0: Danny vai Frederik?
3: Danny.
1: Ja viimeinen sana, juhannus.
3: Lämmin, herkkä, kaunis, suomalainen kesäilta. Jossain kohtaa voisi olla vaikka haitari.
1: Haitari, ai että.
0: Lämmin kiitos Kake Randelin ja ihanaa kesää.
3: Kiitos.
1: Ihana, kun tulit paikalle.
3: Kiitos.
2: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Näin siis Kake Randelin. Muista käydä kuuntelemassa tämäkin haastattelu supla.fi kautta aitoiskelma osoitteesta. Tässä kielletyt tunteet.

0: yhdestä särkyneestä sydämestä. Tämäkin biisi kuullaan todennäköisesti ja toivottavasti livenä nyt Aitoiskelman festareilla, kun ne tänään vihdoin Porissa käynnistyy.
1: Me ollaan kuitenkin tänäänkin sun seurana vielä tuonne 10 saakka ja tässä kuunnellaan ja muistellaan meidän ensimmäiseltä Aitoiskelman aamuun kevätkaudelta erinäisiä juttuja.
0: Abba Noi Me Knowin You tulee ihan kohta ja sitten palataan hetkeen, kun mä kerroin aika traumaattisen tarinan siitä, miten mun isä kerran käski pilkkoa siis rinnakkaisvisan. Rinnakkaisvisan. Mulla on ollut semmonen. Ei oo enää.
1: Hellanletta sanominen.
0: Ei oo enää.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
6: jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
6: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
5: Pondoraa!
6: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
5: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta! Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
14: No hei rakas.
15: Oletko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
14: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
16: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Abba soi Aito Iskelmän perjantai-aamusta 26. päivä kesäkuuta on täällä ja Kinnunen ja Aleksandrova vielä reilun tunnin verran eli kymppiin saakka sun seurassa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mä järkytyin jo siinä vaiheessa, kun sä Hanna aikoinaan kerroit keväällä mulle, että sulla on ollut siis sun isän korttiin rinnakkaisvisa.
0: Jep.
1: Siis ihan älytöntä.
0: Kermapyllärä.
1: Joo, kultalusikat ynnä muut.
0: No,
1: mutta sitten sattui jotain sellaista, että sun isälläkin tuli mitta täyteen.
0: Todellakin tuli mitta täyteen. Palataan siihen traumaattiseen tilanteeseen hetkeksi.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Sä Jenni tuossa ennen uutisia kerroit, että sun isä aivan ihanasti suhtautui, kun teit 700 markan puhelinlaskun teinirakkautesi takia, joka oli ulkomailla, jolle soittelit pitkin kesää.
1: No joo, mä siis odotin hirveitä huutoa ja kotiarestia ja mitä nyt kaikkea tuollaiseen voisi liittyä. Mutta ei tullut mitään näistä ja se onkin jännä juttu, että kun vanhemmat reagoi jotenkin toisella tavalla kuin sä oot odottanut, niin sä muistat vielä aikuisena ihmisenä ne hyvin.
0: Toi on hyvin tiivistetty. Mulla on hirveän harvoin edes silloin teini ollut mun isäni kanssa mitään riitoja. Hän on ollut aina tosi semmoinen suojelevainen ja ymmärtäväinen. On edelleenkin mua kohtaan sellainen. Mutta hän oli suojelevainen ja ymmärtäväinen, kun mulla oli amerikkalainen poikaystävä. Ja hän jopa antoi sitten sille reissulle mulle rinnakkaisvisaan niin kuin hätävaraksi.
1: Okay.
0: Ja mä en sillä reissulla käyttänyt sitä kertaakaan sitä korttia. Se tuli täysin niin kuin nollataulussa takaisin. Kiitos backupista. Ja sitten mun isä siitä sen luottamus kasvoi, että hän sanoi, kun mä muutin Jyväskylän opiskelemaan fuksivuotena siinä ekana vuonna, että ota tämä backupiksi myös sinne.
1: Mm.
0: No sitten tuli semmoinen hätätarve.
1: Mitä vaatteita sä lähit vastaan?
0: Ei. Me oltiin baarissa.
1: Vielä pahempaa.
0: Me oltiin bailaamassa. Ja sitten sanotaan näin, että se oli just ehkä silleen viikko ennen, kun seuraavat opintotuet tuli. Ja kesätyörahat oli jo käytetty. Niin sitten oli semmoinen tilanne, ehkä noin kello 3.15 yökerho elohuvissa Jyväskylän keskustassa, että minä ja mun 7 ystävää tarvittiin mansikkamargariitat.
1: Se on kyllä jännä ja tuossa vaiheessa iltaa velat on saatavia.
0: Ja mä olin silleen, että hei, mitä hätää, mä tarjoan kaikille.
1: Mulla on isän visa.
0: En mä sanonut sitä, mä vaan sanoin, että tarjoan kaikille. Tarjosin 8 mansikkamargariittaa, ne maksoi silloin, muistan edelleenkin, 8 € kappale ja tuli 64 € summa siitä sinne luottokortille.
1: Hitto, miten halapaa ryyppää minä olen aikoinaan ollut.
0: Mutta mun paras kaveri tuli sitten mun luokse yöksi ja me aamulla herätään siihen, että mun Ericssonin kännykkä vuonna 2001 soi 9:30. Ja mun isä on silleen, että Hanna, että mä kattelin tuossa, että olit käyttänyt rinnakkaisvisaa. Mä olisin, joo, no joo, oli vähän sinne hätätilanne. Joo. Elohuvissa, yökerossa. Joo. Okei. Okay. Hanna, teppä nyt silleen, että haappa se kortti ja laitapa puhelin kaiuttimelle. Haappa se kortti. Joo. Otapa sakset. Joo. Leikkaa se kortti 1000 piip päreiksi, niin kuin piip olisi jo. Äläkä enää ikinä osta viinaa minun luottokortilla.
1: Oi, mä voin kuvitella ton.
0: Kuulepa siinä kohtaa, kun Hanna 21V niin alkaa taristen leikkaamaan sen kortin. Ja tälleen sinä kaiuttimet, että se kuuluu sen naks, kun se muovi ropisi siihen mun puiselle keittiön pöydälle. Sitten kun mä olin tehnyt sen, niin mun isä sanoi, että no niin, hyvää sunnuntai jatko. Heippa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050-569-9475.
0: Meillä on kaikilla traumaattisia hetkiä elämässä ja joskus ne liittyy mansikkamargariittoihin ja rinnakkaisvisoihin. Tässä Johanna Kurkila.

0: Kolmas nainen tästä asti aikaa Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa, kun kello on 8.57.
1: Nyt tuoreimpia uutisia ja totta kai siihen perään sitten tuoreita säätietoja.
2: Eniten Aitoa Iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Jahas, mitä nyt taas?
17: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
16: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
17: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa. Bilteema.
19: Onks sulla purkkaa?
20: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
19: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
20: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
21: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
22: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
23: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
24: VR. Yhteisellä matkalla.
25: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
26: Käyttöauto.
25: Arkeen ja unelmiin.
27: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Arviot suomalaisten alimmista eläkeiistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus.
0: Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Kuningas Charlesin verotiedot julkaistiin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun nykyaikaisen monarkin verotiedot julkaistaan. Charles maksoi viime verovuonna veroja noin 15 miljoonaa euroa, kertoo BBC. Tiedot julkistettiin kuninkaan omasta päätöksestä. Verotiedot koostuvat muun muassa Lancasterin herttuakunnan tuloista. Herttuakunta omistaa muun muassa maata ja arvokiinteistöjä. Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Torstai-iltana Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan tuhansiin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan.
28: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on tänään puolipilvinen ja monin paikoin päästään lähelle 20 astetta. Kaikista aurinkoisinta näyttäisi olevan tänään Etelä-Suomessa.
2: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
3: Kellohan on pari minuuttia eli 9, perjantai 26. päivä kesäkuuta ja Kinnunen ja Aleksandrova show täällä tunteroisen verran vielä eli 10 asti.
1: Hyvää huomenta. Tänään on Aito Iskelmä festari viikonloppu ja kyllä tässä pikkuhiljaa alkaa niinku vähän olemaan perhosia vatsan pohjassa. Joo. Poria kohti lähdetään heti tuossa 10 jälkeen ja jos olet tulossa festareille, niin nähdään siellä.
3: Tuuhan moikkaamaan. Nyt kuunnellaan Anssi Kelan Mikan Fajan BMW ja sitten kysytään Resu Redfordilta, tai me kysyttiin jo aiemmin tässä keväällä, että mikäs hänellä on ekana mielessä.
28: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: 9.07 on kello Aitoiskelman aamua. Kuuntelet Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta. Kyllä niin kuin mun mielestä yksi Aitoiskelman aamun suola on hauskat, inspiroivat ja ihanat vierat.
1: Ja yksi sellainen kävi meillä yllätysvieraana, Ressu Redford. Ja Ressu on niin kuin, miten mä sanoisin, hän on meidän semmoinen...
0: Totemieläin.
1: Totemieläin ja maskotti niin kuin hyvässä mielessä. Joo. Hän vie maailmalle ja kaikille sitä samanlaista ilosanomaa, mitä mekin halutaan viedä. Että ei oteta asioita niin vakavasti.
0: Me kysyttiin myös Ressulta, niin kuin monelta muiltakin meidän vierailta, että mikä hänellä on ekana mielessä.
1: Kyllä.
0: Ekana mielessä. Ekana mielessä. Me heitellään täältä Ressu sulle sanoja. Vastaa sä, mitä tulee ensimmäisenä mieleen, joko lyhyesti tai pidemmästi.
1: Aloitanko mä?
0: Aloitan.
1: Tästä tulee 5 ensimmäistä. Mökkiloma vai hotelliloma?
2: Hotelliloma.
1: Paras jäätelö?
2: Nukaa, mutta en mä sano kenen.
1: Okay. Koska ei ole kaupallista yhteistyötä.
2: Koska ei ole kaupallista ei ole rahaa.
1: A wink. No, sanomalehti vai nettilehti?
2: Nettilehti.
1: Aurinkovoide?
2: Käytän.
1: Janojuoma?
2: Kylmä bisse tai kuiva valkoviini, hapokas, eikä sokeria. Siis jäänyt sokeria siinä.
0: Meri vai järvi?
2: Meri.
0: Paras iskelmäbiisi?
2: Hei, hitto, kun niitä on niin paljon, mutta nyt vedetään, kun kesä on tulosi vasten auringon siltaa.
0: Jääkiekko vai salibändi?
2: Lätkä.
0: Lempidrinkki?
2: Kyllä se on se kuiva palkkari.
0: Kumpaan menisit mieluummin, Ruotsiin vai Saksaan?
2: Svedu.
0: Sitten tänne on tullut vielä yksi kuulijakysymys. Tämä on tullut H.Annalta. Milloin duetto Hanna Kinnusen kanssa?
2: No, äsken just juteltiin, että nämä kumpikin daami tästä on niin kuin tulos keikalle. Että toinen kuulemma joutuu vähän kiskaseen roseeta alle ennen kuin pääsee stakelle. Ja toinen sitten, eli just Hanna, niin tulee heti eikä saada pois lavalta ollenkaan, että... Se voi tapahtua sitten ilmeisesti milloin vaan.
0: Tätä jäähän siis ottaa niin. Me kaikki myös H.Anna tuolla viesteissä, kyllä, milloin se duetto tulee. Kiitos Ressu, kun tulit vieraaksi.
2: Nytkö pitää aamu? Jo lähteä niin. Mukaan?
1: Niin.
0: Tuu toistekin.
2: Mä tuun, kiitos kun sait.
1: Kiitos.
0: Ihanaa kesää. Jee.
3: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Näin Ressu Redford. Kuuntele tämäkin haastattelu supla.fi kautta aitoiskelman osoitteesta.
1: Ihana Ressu.
0: Laitetaan Ressun biisikin tähän. Tää on Hölmösydän.

0: yksinäiset. Tämäkin biisi kyllä pistää silleen tanssituttamaan.
1: Tämä on jotenkin hieno.
0: Ihana, ja tämä sopii kesään täydellisesti.
1: Meillä kävi vieraana tuossa aikaisemmin Portion Boysista Tiina ja Miku, ja ei puhuttu niinkään siitä musiikista, vaan puhuttiin enemmän heidän rakkaustarinastaan, joka on kyllä hyvinkin elokuvallinen.
0: Dire Straitsin jälkeen Aito iskelmä aamussa palataan tuohon keskusteluun.
2: Tänään keskipäivässä Krista Bars, joka on taas ollut rapsuttamassa puutarhaansa.
3: Ja koneet seis. Tosta voi nyt vetää monenlaisia johtopäätöksiä. Ei mitään harlekiini-hommia. Hei, nyt joku roti.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito iskelmän keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aito iskelmä.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
6: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
5: Eiku, mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti, kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhilaan.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
6: No hei, rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Dire Straits, Walk of Life. Aito iskelmään aamusta Kinnunen Aleksandrova showssa, kello on 9.27. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että mulla jotenkin oli aivan sydän sykkyrällään, kun Portti on poisistakin tuttu pariskunta Tiina ja Mikael Forsby tuli meidän vieraksi.
1: Kyllä, ja heillä on jotenkin sellainen ihanan avoin suhtautuminen elämään ja myös siihen, että kun on löydetty se rakkaus, ei pidetä kynttilää vakanalla, vaan kerrotaan, miten se rakkaus roihuaa.
0: Palataan tuohon haastatteluun hetkeksi.
2: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Tänään Aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa on odotettuja vieraita, kun Portion Boysistakin tutut Tiina ja Mikael Forsby saapuivat studioon. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa.
3: Huomenta.
4: Huomenta ja kiitos. Aivan ihana olla teidän haastateltavana täällä.
1: Puhutaan hetki teistä. Miten teidän tarina oikein sai alkunsa?
3: Siitä tulee nyt tänä vuonna elokuussa 10 vuotta.
4: Totta.
3: Täyteen.
4: Meillä on juhlavuosi.
0: Anniversary-vuosi.
4: Niin kyllä.
0: Ihanaa.
4: Ja aika on mennyt kyllä kuin siivillä. Ja mä jotenkin rakastan hirveästi, kun Mikael kertoo sitä meidän tarinan alkua, koska mä elän siitä hetkestä niin kuin edelleenkin. Se saa edelleen mut niin kuin syttymään. Edelleen ne samat tunteet niin kuin minussa vahvasti esiin. Niin kerro sä, miten tää lähti.
3: Se on hyvä, kun tulee välillä sellainen olo, että tiedätkö, ei muista kaikkia, niin sitten kun sitä muistelee, niin sitten se ei ikinä pääse unohtuu.
1: Niin,
3: mutta se oli Kemissä Satama Open -festivaaleilla. Mä soitin silloin Movetron yhtyessä niin kuin koskettimia. Ja silloin oli ihan niin kuin normikeikka ja sitten mä näin Tiina siellä yleisössä. En tietenkään tiennyt, että hän oli silloin, mutta vetäisi jalat ihan spagetiksi niin sanotusti.
1: Oikeesti.
3: Ja sitten mä sanoin itselleni, että tuolla on muuten mun tuleva vaimo.
1: Eikä. Ei ole totta, mulla menee kylmät väreet.
3: Joo, ja sitten siitä se aika lailla, kun mä en pystynyt tehdä mitään lavalla tietenkään. Odotin vaan sitä, että Lepistön Päivi esittelee mut, ja sitten kun mun nimi tulee esille, niin mä tällä telepaattisesti viestitin, että no niin nainen, että teepäs jotakin sitten. Koska mä en oikein voi tehdä mitään, enkä mä nyt kehtaa ehkä tässä mikrofoniakaan ja huutaa.
0: Sinä siellä.
3: Mutta sitten keikan jälkeen katsoin niin puhelinta, niin Tiina oli ruvennut seuraamaan Instagramissa. Mä laitoin viestin, että mun on pakko nähdä sut. Ja sitten mä nähtiin joku 20 minuuttia keikan jälkeen siinä parkiksella.
0: Älä valehtele.
3: Meillä oli vähän kiire toiselle keikalle, että me oltiin lähes Ouluun. Ja siitä se sitten lähti. Me nähtiin, niin me ei sanottu mitään, me ei kätelty. Me juostiin ja halattiin vaan.
0: Ei ole totta, ei nyt mulla menee totta. Kylmät väreet. Tämä on ihan käsittämätön. Aivan siis mieletön juttu.
1: Kerro Tiina nyt se sun näkemys. Se oli siellä yleisön joukossa. Mitä sä koit sillä hetkellä?
4: Se oli niin käsittämätöntä taikaa ja voimaa ja sellaista niinku... Jos ikinä niinku on uskonut tämmöisiin leffamaisiin kohtauksiin, tämä oli nimenomaan sitä. Mä koin... Niin vahvasti ihmistä kohtaa, jota mä en ole ikinä tavannut, että se tuntuu melkein vaikealta selittää näin, että miten tämä edes niin kuin tapahtui tai miten tämä oli. Että siinä oli jotakin isompaa, näin musta tuntuu. Mä olin siellä yleisössä muistavankaan ja sit mä huomaan Mikaelin siellä koskettimien takana niin maailman isoin hymy huulilla ja Mulla lähti myös jalat alta. Ja mä ajattelin, että no eihän tietenkään voi mua huomata sieltä. Yleisössä oli ehkä 1000 ihmistä. Ja mä oon aika pieni, 160 senttinen, ja mä en ollut eturivissä lähelläkään. Mä olin siellä jossain keskivaiheella yleisöä. Ja mä yritin sieltä, joku hujoppi oli mun eessä. Mä yritin tälleen kuikuilla, että vähän luoda katsekontaktia. Mutta Mikaelilla oli aurinkolasit, niin mä en sitten voinut olla ihan varma, että huomaako hän mun katseita. Mutta ilmeisesti sitten oli huomannut ja odotin sitä hetkeä, että hänet esitellään, koska en mä tiennyt yhtään, että kuka tämä ihminen, joka mut niinku lumosi näin vahvasti. Ja sitten mä kuulin sen nimeen ja rupesin saman tien kännykän otin, että mistä mä löydän, ja mä löysin sut Instasta ja laitoin vaan niinku seuraa. Ja mä ajattelin, että nyt Herran haltuun. Ja sitten vähän ajan päästä, kun mä katsoin mun puhelinta, niin oli tullut viesti Mikael Forsbyltä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Näin Tiina ja Mikael Forsby aiemmin Aito iskelmä aamu vierasvartissa.
1: Toi haastattelu löytyy myös kokonaisuudessaan osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
0: Portion Boys ja Komiat julkaisi tämän biisin ihan vastikään. Jännä nähdä, että vetääkö Komiat tämän jollakin tavalla tuolla Aito iskelmä -festareilla nyt viikonloppuna. Tämän biisin nimi on Koko Suomi tanssii.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja Sade soi Aito iskemä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Juuri tuli viesti, että taksimme odottaa jo tuolla edustalla, eli me ollaan ihan kohta puoliin ottamassa kimpsut ja kampsut ja lähdössä Poria kohti.
0: Menevän taksifirma kuulemma oikein niin kuin Mersulla vie meidät perille tuonne festareille.
1: No niin, siinä on muijat menevällä Mersulla.
0: Joo, se on justiinsa näin. Kyllä me nyt laitetaan tuossa biisin aikana jo huulikiiltoon ja ollaan valmiina matkaa, mutta kohta kuunnellaan kuitenkin yhdessä vielä Levy and the Leavingsia.
2: Aito iskelmän keskipäivässä tänään.
3: Joo, mähän siis tiedän kaikesta vähän, mutta mistään paljon.
2: Kaikkien alojen approbaattur hallussa ja aidosti hyvän tuulista seuraa. Krista Bars. Arkisin kello 10-14. Aito iskelmä.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristää. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
15: 020230.
13: No, soitan ehkä itsekin.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
19: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
1: Niin.
7: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
1: B-lytä.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Älä huido.
19: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
0: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: No hei, rakas.
23: Ootko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mitäs nyt niin?
23: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
24: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Levi and the Leavings, Aito Iskelmä aamussa, kun kello on pian 9.48 ja Kinnunen Aleksandrova show alkaa olla tältä keväältä ja alkukesältä valmis. Mua rupeaa vähän niin kuin itkettään. Tiedätkö? Siis mun täytyy sanoa, Jenni, että tämä kevät on ollut siis, tämä on ollut työntäyteinen, mutta mä oon ollut niin kuin tosi onnellinen siitä, mitä me ollaan täällä Aito Iskelmä aamussa saatu yhdessä jakaa meidän kuulijoiden kanssa ja toistemme kanssa.
1: Samaa mieltä ja jotenkin pikkuhiljaa ollaan tultu koko ajan tutummiksi ja tutummiksi kuulijoiden kanssa ja jotenkin tämä on uinut aika pitkälti liiveihin tämä koko aamu silleen kokonaisvaltaisesti elämässä ja mä oon kyllä kans, jos universumiin molemmat uskotaan, niin kyllä universumi meidät yhteen tähän aamuun ajoi. Ja minä tein juuri äsken sen, että painoin tietokoneistani sammuta ja se aukeaa seuraavan kerran kuule elokuussa.
0: Oikeasti?
1: Kyllä.
0: Teitkö lomaviestin?
1: Tein lomaviestinkin
0: vielä. Hyvä, ettei tarvitse uudestaan avata.
1: Ei tarvitse, laitoin lomaviestiä, että soittakaa Kinnuselle, jos on jotain asiaa.
0: Ja mä laitan mun lomaviestiä, että soittakaa Aleksandrovalle, jos tulee jotain.
1: Mutta mä haluan kuulla, mitä sä toivot sun lomalta, Hanna?
0: Oh.
1: Sä alkaa taas itkettää. Niin.
0: Mä toivon tosi paljon aurinkoa ja lepoa ja lämpöä, ennen kaikkea varmasti lepoa, kun itkettää näin paljon. Mm. Sitten mä toivon, että, enkä mä toivon, kun mä aion uida ihan perhanasti. Joka
1: ihanaa.
0: Paikassa, minne mä menin, mä uin.
1: Ihanaa. Ihanaa.
0: Joo. Mitäs sä?
1: No

0: viivaan, että tulen näin tekemään.
1: Ei muuta kuin aamen tälle keväälle.
0: Aamen nimenomaan ja aivan ihanaa kesää kaikille. Muistakaa, että meidän edesottamuksia voi seurata meidän someväylissä @HannaKinnunen.
1: Eikö, @HannaKOfficial.
0: No niin, Hanna Kinnunen nimellä sut löytää no joo, varmaan totta. Sieltä. Kyllä, ja minun nimeni on Jenni Aleksandrova, jos ei ole käynyt selväksi, mut löytää myös somesta. Niin kyllä me sinne jotakin päivitellään.
1: Kyllä me päivitellään. Sitten päivitellään yhdessä lisää elokuussa. Voit tosi hyvin koko kesän ja kuullaan sitten taas.
0: Aamen. Moi, aamen,
1: moi. Moi moi.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmä. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele.

0: Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Senter.
11: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
12: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
13: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
16: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
15: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
16: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
15: Chiquita, superduper, Ferdinando.
17: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
15: Juu, dinner takes it all.
17: Oh.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
18: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
19: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
18: Parhaat kotimaiset elokuvat.
1: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
18: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Arviot suomalaisten alimmista eläkeistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus. Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu.

0: koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Tekoäly vähentää työntekijöiden tarvetta julkisella sektorilla, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomille. Hänen mukaansa osa vähennyksistä voidaan hoitaa eläköitymisten kautta. Majanen sanoo kuitenkin suoraan, että ihmisiä menettää työnsä julkisella sektorilla. Valtiovarainministeriön mukaan tekoäly voi nostaa tuottavuutta vähintään 20%. Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Eilen illalla Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan tuhansiin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.
2: Eniten aitoa iskelmää.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kelloviisarit ohittaneet kympin. Hei, mahtoman mukavaa perjantaita. Onpas kiva, että oot valinnut aitoiskelman taajuudeksesi. Se kertoo sinusta sen, että sulla on ihan äärettömän hyvä musiikkimaku. Ja sitä kuule, sitä tässä nyt hemmotellaan, sitä sinun musiikkimakuasi. Täällä on melkoisia biisejä tässä kuule taas tulossa. Katri Helena, kesän lasta kuullaan pian. Sitten mennään kohti sydänpeltoja ja Irinaakin on tulossa. Ja nyt tässä kuule käynnistellään koneet. Rauli Padding Somerioin ikkunaprinsessa Kipaleella.
1: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Ikkunaprinsessa. Katri Helenan kesän lapsi tulossa ihan kohta. Irina Vahva, kuunnellaan sitä ennen. Ja ai vitsit, mun mielestä oli kivoja uutisia eilen. Lueskelin tästä Itämeren tilasta, nimittäin siellä näkyy semmoisia hentoja parantumisen merkkejä. Pinnan alla nimittäin lymyää semmoinen yhden sortin pelastus. Tästä uutisoi Yle. Jatketaan hei tällä aiheella ihan kohta.
1: Aito iskelmän keskipäivä.

0: Silloin kun minä olin semmoinen kesän lapsi, niin mä vietin noita kesiä aika tiiviisti tuolla Tammisaaren saaristossa. Meillä oli kesämökki, mun vanhemmilla oli kesämökki siellä ja mä muistan silloin pikkulikkana, kun seisoi siinä laiturin nokassa ja katteli sinne veteen, niin aika hyvin näkyy, aika syvällekin näkyy niin kuin pohjaan saakka. Toista se on nykyään, se on melkoista hernerokkaa toi merivesi. Joskin niistä ihan pahimmista ajoista ollaan niin kuin päästy jo sinne paremman puolelle, mutta paljon on vielä tehtävää. Itämeri on toipunut pahimmasta, mutta edelleen vaaditaan näitä lisätoimia kiireesti. Ne semmoiset ravinnepäästöt, niin ne on pudonneet tuntuvasti sieltä Ysäriltä, mutta vaikka niitä on saatu vähennettyä, niin tavoitteita ei ole vielä saavutettu. Et hommaa on vielä edessä, mutta kovasti ilahduin, kun lueskelin Yle Uutisista tätä juttua. Nimittäin tämmöisestä rakkohaurusta. Rakkohauru on vanhalta nimeltään rakkolevä. Kuulostaa ehkä sunkin korvaa vähän tutummalta, niin se on nyt tämmöisessä avainasemassa. Sitä on ruvettu siirtoistuttamaan, eli sitä poimitaan yhdestä paikasta ja yritetään sitten saada kasvamaan muualla. Ja tämä rakkohauru luo semmoisen positiivisen kehän. Se on tosi tärkeä laji. Se on itse asiassa niin tärkeä, että siitä puhutaan ihan avainlajina. Se luo elämää ja se parantaa Itämeren tilaa. Tämmöinen merenalainen rakkohaurumetsä, niin sen suojissa kuhisee paljon pieniä olentoja, kuten katkoja, siiroja ja kaloja. Ja tästä sitten syntyy tämmöinen positiivinen kehä, eli ne pienemmät otukset ruokkii isompia kaloja ja ne puolestaan ruokkii lintuja, hylkeitä ja meitä ihmisiä. Ja kaloihin myös sitoutuu noita ravinteita. Eli periaatteessa kaikki merestä kiskottu kala siirtää ravinteita pois merestä. Ja jos ei tätä rakkohaurumetsää olisi olemassa, niin silloin tämä kehä jää syntymättä. Eli tämä on nyt hieno juttu, että tätä on ruvettu istuttamaan ja ollaan siinä kaiketi onnistuttukin. Niin suunta on tässä oikein hieno ja mahtava.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Ja nyt noista meriasioista, niin me lähdetään siirtymään maanpäällisiin juttuihin, peltoihin, sydänpelloista puhutaan tässä nyt itse asiassa tai lauletaan. Ja tämä on Vesterinen yhtyeineen.

0: Lahti sydänpelto ja mun mielestä tää on ehkä tämän kokoonpanon paras biisi. Mä tykkään eniten tämän kappaleen meiningistä, vaikka toimii noin muutkin todella hyvin. Hei, kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli 10. Mukavaa perjantaita. Festari viikonloppu. Aito Iskelmän festarit tänään Porin Kirrin luodolla. Hei, toivottavasti nähdään siellä myöhemmin tänään. Arttu Viskarihan siellä on nousemassa lauteille sitten huomenna ja kohta kuullaan hänen biisinsä Suomi Finland Perkele, mutta sitä ennen popedaa ja kuumaa kesää.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito Iskelmä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: Kädin automotive.fi.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaasana maku.
1: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Kuuntele taitoiskelmää, kello viisarit justiinsa 10:30. Tämähän oli Popedan kuuma kesä. Legendaarisen Pauli Pate Mustajärven syntymästä tulee nyt ensi kuun 12. päivä kuluneeksi 70 vuotta. Ja viime joulukuussa menehtyneen rakastetun rockarin musiikki niin soolouran kuin Popeda-yhtyeen taipaleelta niin elää totta kai ikuisesti. Ja me aitoiskemällä muistellaan ikurin turbiinia juhlapäivänä ja me soitetaan Paten suosituimpia kappaleita ja me haluttaisiin tietenkin kuulla, että mitkä sun mielestä oli niitä Paten parhaimpia biisejä. Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma, että mitkä on sun suosikit Paten omasta soolotuotannosta tai Popeda-ajoilta. Käy osallistumassa äänestykseen. Tosiaan supla.fi/aitoiskelma, niin sieltä löydät tämän ja lista sitten kuultavissa 12. päivä heinäkuuta.
1: Kuuntelet Aitoiskelman keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähtilampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoista. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ressu Redford ja kato mitä sä teit, soi tässä. Hei, mukavaa perjantaita. Viki Rostin 100 salamaa räiskyy ihan kohta taajuuksilla. Sitä ennen tehosekottimen maailma on sun.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
4: Hei noita grilliin.
3: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
4: Nyt on makeempaa.
3: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
13: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: No hei, rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Digirostin sata salamaa soi tässä. Vajaa vartin sisään päästään kuuntelemaan Ilta-Sanomien uutissähkeitä, mutta ennen uutisia laitan tuosta soimaan yhden maailman musiikkihistorian ikonisimmista biiseistä. Mä puhun tietenkin tuosta Imagine-kappaleesta, jonka John Lennon julkaisi vuonna 1971. Ton jälkeen yli 200 artistia on tehnyt tuosta biisistä oman versionsa. Tämän ovat esittäneet David Bowie, Stevie Wonder, Diana Ross, Elton John, Madonna, vaikka ketkä. Mutta eipä taida olla tuota originaaliversion voittanutta.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Ja toisaalta välillä sitten taas semmoiset uudelleen versioidut biisit toimii vallan mainiosti. Ja tässä nyt oikein hyvä esimerkki. Nimittäin Sonja Lumpeen Eläköön elämäkappale, jonka pisti Portion Boys yhdessä Sonja Lumpeen kanssa aivan uuteen uskoon. Ja hyvinhän tämä toimii.

0: Upea, niin upea kappale. John Lennonin Imagine. Hei, tässä oli seuraavaksi tarjolla Ilta-Sanomien kello 11 uutissähkeet. Ja uutisten jälkeen laitan soimaan tuossa heti Suvi Teräsniskaa ja kuullaan tuo mahtava kappale Pahalta piilossa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mennyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää

0: Todelma.
1: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin?
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
18: easy ja nauti edelleen. Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
0: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Viisikymmentäkaksivuotiasta miestä epäillään oman alle 10-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä Pyhtäällä. Mies soitti itse hätäkeskukseen maanantain vastaisena yönä, minkä jälkeen lapsi vietiin sairaalaan. Poliisin mukaan poika ei ole enää hengenvaarassa, mutta tilanne oli vakava. Epäilty vangittiin torstaina todennäköisin syin ja poliisin alustavan käsityksen mukaan teko oli suunnitelmallinen. Arviot suomalaisten alimmista eläke-eistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus. Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokka

0: kaikkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Japani on evakuoinut noin 2,2 miljoonaa ihmistä lähestyvien trooppisten myrskyjen takia, kertoo Reuters. Maahan on annettu varoituksia tulvista ja maanvyörymistä. Myrsky lähestyi Suomen aikaa tänään aamulla Japanin Ryukyu-saaria. Sieltä myrsky on matkalla kohti Japanin pääsaaria. Maassa on peruttu yli 200 lentoa ja myös junia ja moottoriteitä on suljettu. Myrskyn odotetaan siirtyvän Japanin ylitse huomenna.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mahdottoman mukavaa perjantaita. Krista tässä kaverinasi, kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 11. Mitä sinne kuuluu? Toivottavasti sun päivä on sujunut mahdollisimman mukavissa merkeissä. George Michaelin Careless Whisper on hieno biisi. Musta on hurjaa ajatella, että herra oli vasta 18-vuotias, kun hän teki ton kappaleen aikanaan. Levy and the Leavingsia tulossa ennen sitä ja nyt tästä. Suvi Teräsniskaa ja Pahalta piilossa. Kiva, että oot kuulolla siellä.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Ihana Suvi Teräsniska ja Pahalta piilossa. Ja jos hei mielit päästä kuuntelemaan Suvia livenä, niin siihen tarjoutus kuule tänään mahdollisuus tuossa varttia yli kuuden. Nimittäin silloin Suvi Teräsniska on ottamassa päälavaa haltuun Aito Iskelmän festareilla Porissa Kirjurin luodolla. Vielä on hei täysin mahdollista ostaa lippua tuohon tapahtumaan. Aitoiskelmäfestivaali.fi on toi osoite. Sieltä pääset lippukaupoille. Toivottavasti tavataan siellä Porissa. Siellä siis tosiaan tänään nousemassa lavalle Suvin lisäksi Yölintu, Egotrippi, Eput ja Bes. Tanssiteltan puolella Pekka Niskan pojat, Joel Hallikainen ja Herrasmiehet. Ja bileethän eivät totta kai rajoitu vaan tähän päivään, vaan huomenna jatketaan. Heti kello 14.30 Pakan pistää täysin sekaisin Komiat. Sen jälkeen siitä jatkaa Mamba, Arttu Viskari, Erika Viikman, Kaija K. ja illan sitten lopettelee Juha Tapio. Siis ihan huikea artisti kattaa se. Totta kai lauantaina myös tanssiteltta aivan täydessä pyörityksessä ja siellä musiikista vastaavat Kanava, Varjokuva ja Markku Aro. Ihan mieletön viikonloppu meillä hei edessä.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: George Michaelin Careless Whisper-kappale soi tässä kertakaikkisen hieno biisi. Musta on jotenkin tosi huikeeta ajatella, että George Michael oli vaan vasta sellainen 18-vuotias nuorukainen, kun hän rupesi tätä kappaletta rakentelemaan. Kun tämä biisi on kuitenkin mun mielestä niin sellainen niin kuin kypsä ja upea, niin ei ihan heti tulisi mieleen, että nuori herra saa tämmöistä jälkeä aikaiseksi. Hei, kiva, että oot siellä. Krista tässä sun kaverina kello vartin yli 11 ja kuuntelet tosiaan Aito Iskelmää.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Jorma Kääriäinen, Kerran agentsien ja Valot. Hieno, hieno kappale. Hei, kuuntele Taitoiskelmää. Mahdottoman mukavaa perjantaita. Krista täällä sun kaverina. Muista käydä ilmoittautumassa, siis muista käydä kertomassa, mitkä sun mielestä on Pate Mustajärven parhaimmat biisit. Tämä äänestys on käynnissä Suplan puolella, supla.fi/Taitoiskelmä. Ja seuraavaksi mä laitan soimaan Halo Helsinkiä. Tämä on tämä heidän tuorein kappaleensa Voiko enkelitkin eksyä. Ja kuuntelepa tämän biisin tekstiä. Nimittäin tänne tulee aina tänne studioon tosi paljon viestejä meidän kuulijoilta, kun tämä biisi soi, että vitsi, tämä on ihan kuin tämä kertoisi mun elämästä. Tässä on sellaista lyriikkaa, mihin tosi moni meistä kyllä pystyy samaistumaan.
1: Kyllä mä muistan ennen ajatella, että olihan meillä hirveä kilpailu Eppu Normaalin kanssa, että kumman levy myy nopeammin kultaa.
2: Pauli Pate Mustajärven syntymästä tulee 12. heinäkuuta kuluneeksi 70 vuotta. Aito Iskelmä juhlii viime vuonna menehtynyttä laulajalegendaa soittamalla Paten suosituimpia kappaleita.
3: Mä olin sotamies.
2: Nyt on aika äänestää suosikkiasi Ikurin turbiinin soolotuotannosta ja Popeda-biiseistä. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelmä.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800.

0: 500 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.

0: Lisätek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
0: Fanaja-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanaja-festival.fi.

0: Haloo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä? Monta kertaa on tullut tänne studion viestiä, että vitsi, tämä biisi oli ihan kuin mun elämästä. Tässä on semmoinen teksti, että tähän on todella monen meistä helppo samaistua. Ja sitähän se musiikki parhaimmillaan on, eks niin? Se on semmoista, mihin voi samaistua, ja se on myös semmoista, mikä tuo lohtu.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Ja se on useasti myös meidän kanavalla sellaista, minkä mukana voi laulaa. Tässä nyt Rikki Sorsan haaveissa, vaikka oot mun, ja mä tiedän, että tää on todella monen karaoke-bravuuri. Ai että, lauletaanko mukana? Mä laitan mikit kiinni, mennään.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Tulla ja niin aloit tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Lassin Tuulilasin nurkkaan soi tässä. Tuossa olisi tarjolla hetkisen kuluttua Arttua, kerran Leadings Orkesterin kuullaan tuo mahtava ralli tässä, kun tämä oli sitä ennen Eppujen vuonna 85. Ja hei, muutaman tunnin kuluttua pyörähtää käyntiin Porissa Aito Iskelmän festivaalit vuosimallia 2026. Ja Epuut ja Artut on siellä nousemassa lauteille todella monen muun huikean artistin kanssa. Hei, jos oot Matti myöhäisenä liikenteessä, niin vielä ei ole liian myöhäistä. Aitoiskelmäfestivaali.fi on osoite. Sieltä pääset lippukaupoille. Toivottavasti tavataan Porissa tänään vielä kuule tai viimeistään huomenna. Se on kesän paras viikonloppu täällä ja kelitkin on todella kohillaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
4: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viska baada vastu.
4: Tule nyt sieltä.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
14: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
13: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
14: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
13: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
16: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
17: Ai, miksi?
16: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
17: Anteeksi, mitä?
16: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
18: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa lähelle.

0: läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Turnajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
6: No hei rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: on semmoinen tilanne, että vielä haluaisit tänä vuonna Eput päästä näkemään livenä, niin nyt siihen olisi oiva mahdollisuus Porissa. Nimittäin Eput starttailee Aitoiskelman festareilla Porissa tänään kello 21.45 pyörähtää käyntiin heidän keikkaan. Ja se on sitten viimeistä kertaa, kun Eput nousee lavalle Porissa, koska Eput on tänä vuonna nyt jäähyväiskiertueella. Tosi moni on yrittänyt saada lippuja noille jäähyväiskeikoille ja ei ole onnistunut, niin nyt hei, tonne on vielä mahdollista päästä Aitoiskelman festareille Poriin. Ja muistutan muuten, että VR:hän ajaa ylimääräisen lisävuoron tänään sitten vielä illalla Porista Stadiin, jos sulla on semmoinen tilanne, että ehtisit vaan tänään olla. Niin nyt kuule, vähän semmoista Carpe Diem -meininkiä ja ei muuta kuin nokka kohti kirjurin luotoa.
1: Kuuntelet Aitoiskelman keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Ja jos oot siellä Aitoiskelman festareilla bailaamassa vielä lauantainakin, niin siellähän tapaat sitten tietenkin tämän herran, koska Arttu Viskari on viihdyttämässä meitä lauantain puolella sitten vartin yli kello 18.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: Oi, kyllä se viikonloppu on täällä taas. Ai, kyllä kelpaa olla. Kesäkuun 26. päivää tänään muuten tosiaan Porissa tavataan, jos oot siellä kulmilla. Aito Iskelmän festarit käynnistyy tuossa muutaman tunnin kuluttua. Mutta hei, nyt tästä kyllä käynnistyy Ilta-Sanomien puolen päivän radiouutiset.
1: Eniten aitoa Iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Mitä?
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Halo?
13: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
12: Aa, se joo.
13: Kuule, semmoista läksin vuotossa soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa

0: osallistuttu joka kesä niihin Eokon kantokisoihin.
1: Mm.
0: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
0: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
7: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
8: Moi.
7: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
8: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
7: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: 52-vuotiasta miestä epäillään oman alle 10-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä Pyhtäällä. Mies soitti itse hätäkeskukseen maanantain vastaisena yönä, minkä jälkeen lapsi vietiin sairaalaan. Poliisin mukaan poika ei ole enää hengenvaarassa, mutta tilanne oli vakava. Epäilty vangittiin torstaina todennäköisin syin ja poliisin alustavan käsityksen mukaan teko oli suunnitelmallinen. Kiinalainen sensoreilla varustettu sähköauto on kuvannut Helsingin keskustassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kyse on Xiaomi-yhtiön SU7-autosta. Yhtiön mukaan autolla kerätään tietoa kuljettajaa avustavan järjestelmän kehittämiseksi. Yhtiö kiistää, että arkaluonteista tai yksityisyyttä koskevaa tietoa päätyisi Kiinaan. Vastaavia autoja on nähty aiemmin myös muualla Euroopassa. Arviot suomalaisten alimmista eläkeiistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus. Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
1: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.

0: 12 kuuntele Taitoiskelmaa ja Krista tässä sun kaverina. Ja voi kuulkaa ystäväiset, kyllä kyllä, näin on nyt. Tänne tuli vähän tiedustelua, että missä on mysteeribiisi. No kuulkaa, mysteeribiisi on nyt kesälomalla. Joo, me nimittäin siirrytään maanantaina kesäaikatauluihin. Hanna ja Jenni on passitettu kesälomille. Toki heidät tapaa vielä tämän viikonlopun ajan Taitoiskelman festareilla, mutta siitä festarihumusta kun laskeudutaan, niin täällä on sitten maanantaista eteenpäin Mattilan Milla ja meikäläinen pitämässä kiskaa pystyssä, niin sanotusti. Mä teen, siis pidän sulle seuraa arkiaamuisin 7.11 ja Mattilan Milla sitten puikoissa 14.18. Semmoisella miehityksellä mennään, jotenka mysteeribiisi on nyt sitten tauolla, palaa sitten taas lomien jälkeen entistäkin ehompana ja ehkäpä jopa vaikeampana. Mut hei, älä huoli, kyllä meillä on kilpailuja kesän aikana sitten, ihan varmasti on. Ja niistä mä kerron sitten maanantaina lisää. Tässä nyt Johanna Kurkelan rakkauslaulu.
1: Kuuntelet Taitoiskelman keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Ihana kappale. Mä rakastan tätä Johanna Kurkelan ääntä. Mun mielestä hänellä on semmoinen keijukaismainen ääni. Minähän siis tiedän, miltä keijut kuulostaa. Siis tarkoitan, että jos niitä olisi olemassa, niin ne kuulostaisi ihan varmasti Johanna Kurkelalta vai mitä. Hei, Lionel Richin Hello-kappale olisi tuossa tulossa hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen täräytetään kuule soimaan vanha kotimainen klassikko kipale. Tämä on Juice Leskisen Musta aurinko nousee.
1: Aito iskelmän kesä.

0: Lionel Richien upea Hello-kappale soi tässä. Westeristä yhtyeen olisi tuossa hetkisen kuluttua tarjolla. Leave and the Leavingsin onnelliset kuunnellaan myös. Meiju Suvaksen Pure mua tulossa kuitenkin sitä ennen. Mun hauska tarina liittyen tähän Meiju Suvaksen biisiin. Pysyhän kuulolla, mä kerron sen kohta. Nimittäin mä oon onnekas, että mulla on vielä toinen korva tallella.
1: Aito iskelmän kesä.
2: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
3: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
2: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
3: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
2: Ihanaa kesää.
3: Ja hei, tuu kuulolle.
1: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanin klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
10: Hei noita grilliin.
9: Pirkka nektariinit 249 rasia.
11: Nyt on makeempaa.
9: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Hei sinä! Onks tää sun auto?
16: Joo. Mitä sä teet?
15: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
16: Kenen luvalla? Mitä listaa?
15: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
16: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
15: Ah, tässä on tyyppivika.
16: Mikä?
15: Tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
18: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
19: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
18: Ei kun mä yritin vaan.
19: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
18: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
19: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
20: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
21: Urnajaiset alkakoon!
22: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
23: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä.
0: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
14: Minkälainen on sun unelmien talo?
24: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
25: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
26: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
27: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
28: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
29: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-23 astetta. Illalla ja yöllä monin paikoin sadetta. Tänään kohtalaista länsituulta. UV-säteily on voimakasta, UV-indeksi on 6. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
30: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
31: Metsäpirtin multa.fi.
32: Aito iskelmä.

0: Meiju Suvaksen Pure mua. Mutta aina naurattaa, kun mä kuulen tämän kappaleen, kun kävi kuule sillä viisiin vähän hassusti joskus tuossa vuosia sitten. Et mä en ollut kuullut tätä biisiä ja mä en oikein niinku saanut kiinni, että mitä toi Meiju tässä laulaa. Voi ehkä johtua siitä, että oltiin siinä kaveriporukan kanssa nautittu aika paljon naista vahvempaa. Ja mä sitten siinä, kun jorattiin, niin kysyin mun ystävältä, että mitä tää Meiju tässä laulaa? Mikä tää, niin kuin, mä olin kuulevina, että se sanoi, että niin pure moi je t'ai, että laulaako se niin kuin ranskaa vai mitä pure moi? Mä en niin kuin tajunnut tätä. Kaveri huutaa mun kormaa, että se sanoo pure moi, ja mä vaan niin kuin, että mitä pure moi? Niin hän puras mua korvasta. Ja mä tajusin, että se tarkoittaa, että pure mua.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Mutta veikkaan, että sulla on kanssa jotain biisejä siellä, missä sä oot kuullut noin sanat jotenkin aivan väärin. Että jos mä oon kuullut, että Meiju Suvas laulaa pure moi je t'ai, niin ihan varmasti sullakin on joku kipale. Ai vitsit, mua alkaa siis sattua korvaa heti, kun mä muistelenkin tätä keissiä. Mä lähdin siitä sitten silloin saman tien nukkumaan. Mä totesin, että tää ilta oli tässä. Että mua on purtu, nyt riittää öitä. Ei, tässä Westerinen yhtyeineen. Hänkin luuli, että tuo on kolme.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kerran, kuinka mä oon kuullut Meiju Suvaksen Puremua se tee -kappaleen sanat aivan väärin, niin mä tiedän, että siellä on monia sankareita, jotka ovat kuulleet esimerkiksi tämän seuraavan kappaleen sanat ehkä vähän väärin. Vai mitä mieltä sä oot? Laulaako J. Karjalainen tuossa seuraavassa biisissä, että me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsotaan? Vai laulaako hän, me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmin katsotaan?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa.

0: vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
8: Minkälainen on sun unelmien talo?
9: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
10: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
11: No hei rakas.
12: Ootko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: J. Karjalainen ja sankarit. Nyt tässä vähän lähetyksessä pilkkua viilataan, mutta kun ruvettiin puhumaan laulun sanoista, mitkä on ehkä kuullut tai ymmärtänyt väärin, niin tämähän on yksi semmoinen hyvä esimerkki. Nimittäin minä muun muassa voin tunnustaa tässä, minä en mitään häpeile, voin tunnustaa, että olen laulanut vuosikausia tätä kappaletta niin, että me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsotaan, mutta se on ihan oikeasti niin, että se on vain yhdellä iillä, eli kun oikein silmin katsotaan. Mutta tiedätkö, mitäpä sitten?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Eipä tässä kauheasti tarvitse nyt minä kielipoliisina toimia, mutta nämä on mun mielestä aina vaan ihan hauskoja juttuja, että miten sitä joskus kuuleekin noita sanoja väärin. No, tässä nyt kappale, missä ei ehkä kauhean paljon väärinkäsityksiä tuu, kun Pekka Ruuska laulaa Rafaelin enkelistä. Siiri Nurdinin Sydämeni osuman sai tulossa tähän perään. Kiva perjantaita.

0: Siiri Nurdin ja sydämeni osuman sai. Hei, mukavaa perjantaita. Krista tässä seurannasi vielä kahteen saakka. Se olisi kuulkaa nyt aika Ilta-Sanomien uutissähkeiden. Ja uutissähkeiden jälkeen mä laitan soimaan kappaleen, mikä oli Kirkan uran isoin hitti. Ja musta on vieläkin aivan häkellyttävää ajatella, että hän ei alun alkaen edes suostunut levyttämään tätä biisiä. Häntä jouduttiin todellakin jaagaamaan, että tuu nyt Kirill Kiltti-studioon levyttämään tämä biisi. Tämä on tosi hyvä. Tästä tulee kaikki tykkäämään. Ei, kirkallista mieltä, että ihan karseeta humppaa. Mutta onneksi hänen päänsä saatiin käännettyä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Äkkilähtö kesä.

0: reissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
9: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Alankomaissa tuhannet festivaalivieraat jäivät pulaan, kun Defcon-festivaali peruttiin helteen takia. Maahan annettiin punainen hellevaroitus. Suomalaiskävijä Sami Martikainen kertoo, että päätös aiheutti alueella vihaa ja kaaosta. Festivaalille oli myyty noin 55 000 viikonloppulippua. Helteet ovat koetelleet muutakin Eurooppaa tällä viikolla. Ranskassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Ranskan poliisi on pyytänyt, että lauantaille suunniteltu Pride-marssi perutaan hellevaroituksen vuoksi. Huoltajasäätiö on kannellut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista oikeuskanslerille. Kantelu koskee päätöstä, jossa Rydman hylkäsi puolet hyväksyttäväksi esitetyistä tutkimusrahoitushakemuksista. Säätiön mukaan ratkaisu loukkaa hyvän hallinnon ja vertaisarviointiin perustuvan tutkimusrahoituksen periaatteita. Rydman perusteli toimiaan sillä, että kaikkia tutkimukseen tarkoitettuja määrärahoja ei ole mikään pakko käyttää. Oikeuskanslerilta pyydetään arviota päätöksen lainmukaisuudesta. Rydmanin toiminnasta on tehty viime päivinä useita kanteluita. Kiinalainen sensoreilla varustettu sähköauto on kuvannut Helsingin keskustassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kyse on Xiaomi-yhtiön SU7 autosta. Yhtiön mukaan autolla kerätään tietoa kuljettajaa avustavan järjestelmän kehittämiseksi. Yhtiö kiistää, että arkaluonteista tai yksityisyyttä koskevaa tietoa päätyisi Kiinaan. Vastaavia autoja on nähty aiemmin myös muualla Euroopassa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.
12: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
13: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kello viisarit ohittaneet 13. Krista tässä kaverinasi ja nyt tosiaan laitan soimaan Kirkan uran isoimman hitin. Surun pyyhit silmistäni on tämä kappale. Tämähän oli aivan mieletön suksee silloin aikanaan. Ja tämä on

0: käännetty itse asiassa tämä biisi vielä monelle eri kielellekin, muun muassa kiinan kielelle. Olikohan mandariinin kiinalle? Ja mun mielestä se hauska yksityiskohta tässä tarinassa on se, että Kirkohan ei alun alkaen itse ollut innoissaan tästä kappaleesta ollenkaan. Hänen mielestään tämä oli ihan karseeta humppaa. Ja häntä todella jouduttiin jaagaamaan studiolle, että hän suostui tulemaan levyttämään tämän biisin. Ja onneksi sitten tuli. Ja olikohan kuule vielä niin, että tämä biisi, niin Kirkohan siis laulaa tämän ihan ykkösellä purkkiin kuule. Niin taitava sankari hän oli. Mutta tässä nyt sitten, mennäpä kuuntelemaan tämä biisi, Surun pyyhit silmistäni. Onhan tämä nyt ihan huikea.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kuuntelet Aito-iskelmää. Hei, kivaa perjantaita. Krista tässä. Tuossa nyt laskeskelin nelosen matikallani, niin että jos kello on nyt 10 minuuttia yli 1, pyöristellään vähän. Niin tässä olisi 3 tuntia ja 20 minuuttia aikaa siirtää itsensä Poriin. Nimittäin yölintu starttailee siellä kello 16.30. Kyllä se vain on, kuulin näin, että nyt se kesän odotetuin viikonloppu on täällä. Aito iskelmän festarit vuosimallia 2026 pyörähtää ihan just käyntiin.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Aitoiskelmäfestivaali.fi, se on osoite, mistä pääset vielä lippuja ostelemaan. Tänään tosiaan päälavan ottavat haltuun yölinnun lisäksi Suvi Teräsniska, Egotrippi, Eput ja Bess. Ja huomenna bileet jatkuu 14.30. Komiat. Siitä eteenpäin Mamba, Arttu Viskari, Erika Viikman, Kaija K. ja Juha Tapio. Siis ihan käsittämätön viikonloppu edessä. Mun menee ihan kananlihalle, kun mä mietinkin tätä. Toivottavasti hei, tavataan Porissa. Tapani kansaa tulossa kohta. Tässä Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä.

0: Tapani Kansan RAKAS soi tässä Juha Tapion pettävällä jäällä. Kuunnellaan seuraavaksi.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: On kyllä huikea tämä Juha Tapion veto tästä pettävällä jäällä -kappaleesta. Juha Tapio nousemassa lavalle Aito Iskelmän festareilla Porissa huomenna. Seuraavaksi laitan soimaan eppuja, näin kulutan aikaa. Eppuja kuullaan muuten tänään. Eput esiintymisvuorossa kello 21.45 ja komioita tulossa siihen perään. Ja komiat on myöskin festareilla huomenna. Alkaako sinulla tulee vähän sellainen olo, että hitsit, että jos en mä nyt lähde sinne Poriin, niin mä jäin jostain paitsi. Se olo on ihan oikea. Kuuntele sitä. Sinä jäät paitsi. Tule sinne.
2: Tätä on odotettu. Aito Iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito Iskelmä.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
6: Siis Oulussakin.
5: On! Ja osoite on...
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
10: Klik klik klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
10: Klik klik klik klik klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik klik klik klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
15: Älä huoli. Ota off punkki.
16: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
17: Onks sulla purkkaa?
18: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
17: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
18: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
19: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
20: Fresh. Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
21: Tilaamalla tarjoilijalta.
22: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
20: Nonni, lähetäänkö laivalle?
23: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
24: Olkaa paikoillanne.
23: Mitä tarkoittaa?
24: Valmiit.
23: Nyt en ymmärrä.
24: Hep!
23: Mitä?
24: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
25: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
26: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
27: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
28: Tokmanin nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
29: Halo?
30: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
0: Mm.
1: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Minkälainen on sun unelmien talo?
5: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
6: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
7: No hei rakas.
8: Oletko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Eput ja näin kulutan aikaa. Puolikuun makeaa myrkkyä soi taajuudella kohtaa. Tähän Eppujen perään mä laitan nyt Komioiden Lululain soimaan. Ja Eppujen lisäksi Komiat tosiaan tänä viikonloppuna Aito Iskelmän festareilla Porissa.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Puoli kuun makeaa myrkkyä. Kello lähestyy uhkaavasti kahta. Se tarkoittaa sitä, että meikäläinen kerää tästä kohta kimpsut ja kampsut ja itse asiassa suuntaa nokkaansa kohti Poria. Toivottavasti tavataan Aitoiskemän festareilla. Nehän nimittäin käynnistyy tuossa kello 16.30. Yölintu alkaa silloin soittamaan. Aitoiskemäfestivaali.fi on nettisivusto. Sieltä pääset lippukaupoille ja tsiikaamaan tota ohjelmistoa. Mä laitan tuosta Kaija Koota soimaan seuraavaksi. Kaija Kookin on esiintymässä noilla festareilla. Rauli Badding Somerjoen Tähdet tulossa siihen perään.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Edelleen tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
7: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sus
11: älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
17: Moi Untamo, missä sä oot?
16: Autossa.
17: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
16: Puuilosta? En mä tiedä.
17: Ai, mitä et tiedä?
16: Niin, että viittiinko hakee.
17: Kuin niin?
16: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
17: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
16: Häh? Firman piikki.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
19: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
20: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkku ja ruoka.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Minkälainen on sun unelmien talo?
6: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
7: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
8: No hei rakas.
9: Oletko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

Rauli Badding, Somerjoki ja Tähdet Tähdet. Soitossa Kaijan perään. Nyt kuulkaa, ystäväiset, on tullut meikäläisen aika kiittää seurasta. Mä hyppään tästä menevän kyytiin, kuule. Menevä kuskaa meidän porukan tuonne Poriin. Mä lähden sinne festaroimaan Aitoiskymän festareille. Ja vilpitön toiveeni on, että sä olisit tuossa ilonpidossa mukana. Toivottavasti Porissa tavataan. Ja jos nyt eivät tiemme kohtaa viikonlopun aikana, niin me kuullaan hei sun kanssa sitten ensi viikon maanantaina. Meikäläinen täällä kesäaamuissa pitämässä sinulle seuraa heti 7:00. Hei, ihanaa viikonloppua. Pidä itsestäsi huolta. Tässä Happoradion Puhu äänellä, jonka kuulen. Moikku!

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Edinautomotive.fi.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
8: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
13: Halo?
14: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistä

0: Kaikin paremmin. Veke.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina. Alankomaissa tuhannet festivaalivieraat jäivät pulaan, kun Defcon One-festivaali peruttiin maahan annetun punaisen hellevaroituksen vuoksi. Suomalaiskävijä Sami Martikainen kertoo, että päätös aiheutti alueella vihaa ja kaaosta. Festivaalille oli myyty noin 55 000 viikonloppulippua. Helteet ovat koetelleet muutakin Eurooppaa tällä viikolla. Ranskassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Kuumuuden vuoksi Ranskassa on peruttu useita viikonlopuksi suunniteltuja tapahtumia. Huoltajasäätiö on kannellut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista oikeuskanslerille. Kantelu koskee päätöstä, jossa Rydman hylkäsi puolet hyväksyttäväksi esitetyistä tutkimusrahoitushakemuksista. Säätiön mukaan ratkaisu loukkaa hyvän hallinnon ja vertaisarviointiin perustuvan tutkimusrahoituksen periaatteita. Rydman perusteli toimiaan sillä, että kaikkia tutkimukseen tarkoitettuja määrärahoja ei ole pakko käyttää. Oikeuskanslerilta pyydetään arviota päätöksen lainmukaisuudesta. Rydmanin toiminnasta on tehty viime päivinä useita kanteluita.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maan länsiosassa on aluksi poutaista ja varsin aurinkoista, mutta illaksi lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin sadekuurot jatkuvat. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on etelässä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista.
4: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Kisu ja kolmas pyörä. Oikein mainiota perjantai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Kello on kulkenut 14 ylitse ja tämän iltapäivän aikana me palataan tämän kevään viikon vieras haastatteluihin. Mulla on ollut hienoja vieraita ja tällä kuluvalla tunnilla palaamme Tomi Läntisen, Irinan ja Mikko Kuustosen kanssa käytyihin juttuhetkiin. Ja sitten kello 17.18 järjestän Aito Iskelmän festareitten etkot tällä taajuudella. Eli kuulemme vain ja ainoastaan niitä esiintyjiä, jotka nyt viikonloppuna viihdyttävät tuolla meidän festareilla Porissa Kirjurin luodolla. Että nyt jos alkoi tuntua sille, että hetkinen, mulla ei ole kyllä mitään suunnitelmia viikonlopuksi ja Porinkin olisi kaikki mahdollisuudet päästä, niin hopi paikalle vaan. Lippuja löytyy lippu.fi osoitteesta ja myöskin tiketistä ja yhden päivän liput, nekin on ihan mahdollista lunastaa. Ennen kuin sukellan juttelemaan Tomi Läntisen kanssa, tai palaamme tuohon meidän keskusteluhetkeemme, joka aikaisemmin tänä keväänä käytiin, niin Pave Maijaselta lähtisitkö?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä, Milla Mattila ja viikon vieras.
1: Tommi Läntinen, milloin sä olet itse kokenut omalla urallasi sellaisen Via Dolorosa -hetken, jolloin on kysytty tavallista enemmän voimia jaksaa jatkaa?
2: No kyllä se oli silloin siinä niin kuin sanotaan 2010-2012 oli semmoinen, rupesi olla sellainen jo, että, niin kuin, että muutettiin Portugalista takaisin ja mä olin vahvasti alkoholisoitunut. Siinä oli semmoinen, niin kuin, että oli pimeä vaihe. Sitten tuli se yksi päivä, kun tuli niin kuin se, en tiedä oliko järje vai mikä valo se oli, mutta tuli kirkkana se, että kai apu. Ja sitten se aikaikkuna oli siinä, sitten mä hain. Et niinku se ei niinku varmaan tullut uudestaan, mutta sitä ennen oli kyllä aika niinku raskas askel.
1: Tuliko se jotenkin sillä tavalla huomaamatta, pikkuhiljaa?
2: Pikkuhiljaa tulee. Ja sitten niinku semmoinen, niinku, kun on niinku addiktio, niin sitten sitä niinku ajattelee itse, että se on niinku mä, kyllä mä hoidan tämän. Älkää huolehti, kun ei se meni.
1: Sen jälkeen, kun raitistuit ja otit elämän jälleen niin sanotusti omiin käsiisi, niin miten se esimerkiksi vaikutti sitten musiikin tekemiseen?
2: Sitten tuli paljon kivempää. Sitten tietysti on se, että mä en ole pelkästään ottanut omiin käsiin, koska mä olen omavoimena ollut siihen asti ja muuta. Mä ajatuksisen ajatus, että ehkä joku voi vähän katsoakin mun päältä, niin että on vähän kuitenkin pitänyt huolta ja muuta, niin mutta niin, sitähän tuli ihan toisenlainen juttu. Sitten tuli niin kuin ihan niin kuin, että se on niin kuin jokainen, jotenkin just niin kuin Koskisen Markuksen kanssa revittiin 3 päivää tässä kuussa, niin kuin mennään studioon, että ollaan semmoisia 6 tunnin päiviä, tehdään biisejä ja muuta. Niin kuin, siis se on niin kuin, ihan lahjaa saa, kun otan sen niin kuin lahjana. Se on niin kuin, mutta aina sanon tämän saman, mutta se on niin kuin aikuisen miehen pallomeri.
1: Hyvin sanottu. No, kun on 5 eri vuosikymmeneltä tekemistä ja kokemista, niin jos nyt unohdetaan juuri tämä aika, niin minkä sä koet, että on ollut sitten taas sellaista tosi antoisaa ja ihanaa aikaa uralla?
2: Esimerkiksi tämä hetki tässä on tosi, tosi hyvä hetki. Tässä on hyvä olla, tässä on kiva jutella sun kanssa, niin kuin ollaan niin kuin, mun mielestä niin kuin hyvissä fiiliksissä siltä vaan. Ja se, että mä oon niin kuin tosi otettu, että mä saan jutella kertoa mun asioistani. Näin, että ei, niin kuin, se ei ole mikään itsestäänselvyys. Nyt on kyllä ollut niin kuin muutama vuosi tosi, niin kuin, että vaikka oli, että kun tehtiin, ruvettiin Kabin kanssa tekemään, sitten tuli niin kuin korona ja se vaikutti asioihin ja sitten tuli sota ja tämmöiset näin. Mutta silti. Tämä on niin kuin, varmaan tämä on kutsumusammatti, elämäntyö. Siitä mä oon kiitollinen.
0: Aito iskelmän viikon

0: Tommi Läntinen ja Ikiliikkuja soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Hyvää perjantaita toivottaa Mattilan Milla. Myös Irina piipahti Aito Iskelmässä viikon vieraana ja silloin hänen kanssaan keskusteltiin vuosituhannen alusta, kun hän teki läpimurtonsa Vahva-nimisellä kappaleella. Tähän keskusteluhetkeen palataan tuokion kuluttua, mutta sitä ennen taajuudella soi Linda Lampeeniukselta ja Pete Parkkoselta Liekin heitin ja on tulossa myöskin Yön laulurakkaudelle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Pirkka nektariinit 249 rasia.
5: Nyt on makeempaa.
3: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
13: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
14: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Minkälainen on sun unelmien talo?
13: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
14: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
15: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän viikon vieras.
1: Irina on Aito iskelmässä vieraana. Sä aloit viritellä omaa solo-uraasi siinä vuosituhannen alussa. Muistanko oikein, että ensin teit vähän Maki Kolehmaisen kanssa musiikkia ja tietenkin oman bändisi kanssa, mutta sitten tapahtui jotain ja muuan Toni Virtanen, joka myös Apulanta-yhteyksistä tunnetaan, otti suhun yhteyttä ja pyysi sua tämmöiseen hänen projektiinsa mukaan. Irina, kerro, minkälainen sun ja Tonin yhteistyön alku oli?
2: Me oltiin menossa meidän yhteisen ystävän häihin Kauhajoelle. Et mä olen Toniin ja ylipäätään Apulantaan tutustunut mun mieheni kautta silloin 90-luvun loppupuolella. Ja hän oli tekemässä tämmöisen Julian totuudet kolmiosaiseen nuorisosarjaan musaa. Ja kysyi sitten, että laulaisinko mä sen tunnuskappaleen. Ja mä ajattelin, no ei siinä mitään. Kuuntelin siellä saapysikutosessa kyydissä silleen, että mille se kuulostaa. Ja mä ajattelin, joo, tää on hyvä, voin laulaa. Ja. Siitä mennyt kuin ehkä 2-3 viikkoa. Ja päätettiin, että no tehdään hittosoikoon levyllinen musiikkia ja katsotaan, mitä meidän yhteistyön hedelmistä voisi tulla. Mä luulen, että Tonillakin oli jotenkin halu kokeilla, että miten hänen sävellyksensä niin kuin eläisi jonkun toisenkin laulamana kuin Apulannan. Hyvinhän siinä kävi. Useammalle levyllähän mulle musiikkia teki.
1: Ja keväällä 2004 tapahtui sitten sun soolourasi läpimurto. Kyllä. Vahva nimisellä albumilla. Mille susta tuntui? Oliko sä sillä, että no niin, vihdoinkin vuosien kovan työn jälkeen olen vihdoin tässä pisteessä, vai tuntuiko sille, että oho, nyt kaatuu niin kuin koko sylillinen täyteen menestystä, tuli kultaa ja sitten tuli platinaa ja tuli Emma-patsaat ja yhtäkkiä Mimmi oli kaikkien listojen ykkösenä.
2: No se oli yllättävää, mutta toisaalta luojan kiitos, mä olin silloin jo lähempänä 30, kun kaikki tämä tapahtui. Ja oli niin kauan, mekin tehtiin Playalla esimerkiksi silloin reippaasti yli 100 keikkaa yleensä vuoteen. Et business oli tavallaan tosi tuttu. Mutta en mä tiedä. Mä välillä miettinyt, että kun tämä on niin tämmöinen tämä someaika, tekee artistiudestakin tosi erilaista ja uusien artistien breikkaamisesta tosi erilaista. Et mä koin, että etenkin sen vahvalevyn aikaan, niin mun biisit soi tosi paljon radiokanavilla, mutta tosi vähän ihmiset ties, kuka mä oon. Paitsi he, jotka oli käynyt, playakeikoilta tai joltain muilta keikoilta, niin mä sain olla aika pitkään kuitenkin kasvoton. Että joo, oli jotain lehtijuttuja ja ehkä jotain haastatteluja jossain, mutta sai olla aika silleen kasvoton. Hitokseen paljon keikkaa ja kaikkea tehtiin, mutta et, en mä tiedä. Mä oletin silloin, vaikka kun oli Emma Gaalat, että Antti Tuisku ja Hanna Pakarinen tuoreina idolseina niin kuin putsaa pöydän. Mm. En todella odottanut, että ne tulee mulle, mutta näin kävi. Ja erittäin iloinen bonus oli tietenkin se, että levy menestyi muutenkin niin tavattoman hyvin. Et siitähän se paine sitten lähti, että voi kun tämä loppuisi. Mm. Lähinnä, että

0: kauan kun tämä ei loppuisi siinä määrin, että ei jäisi yhden levyn ihmeeksi, vaan saisi tehdä niin kuin pitkän uran.
1: Aito iskelmä, Milla Mattila ja viikon vieras.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili!
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
4: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viska baada vastu.
4: Tule nyt sieltä.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Minkälainen on sun unelmien talo?
14: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
15: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
16: No hei rakas.
17: Oletko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
19: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän viikon vieras.
1: Mikko Kuustonen on Aito iskelmässä vieraana. Mikko, totesit tuossa meidän juttuhetkemme alkajaisiksi, että tällä hetkellä nautit todella paljon musiikin tekemisestä. Mistä se johtuu?
2: Mä en oikein tiedä, mistä se lopulta johtuu. Ehkä se on sitä, että se ei ole enää mulle siis ammatillinen asia siinä mielessä, että mä en ole luomassa uraputkea. Että niin kuin musta on ihanaa, että saa jutella tässä siitä ja musta on mahtavaa, jos biisit soi radiossa. Mutta mä en ole niin kuin, mä en niin kuin hitit edellä tässä jutussa. Että se on mulle niin kuin ylellisyysasia ja intohimoasia, että saa tehdä esimerkiksi kokonaisen albumillisen biisejä vielä, vaikka albumilla ei ole enää mitään semmoista kaupallista merkitystä. Se vapaus on varmaan osa sitä, että laulun kirjoittaminen tuntuu terapeuttiselta, innostavalta ja se ei tarkoita, että ne olisi jotain terapiabiisejä, vaan oli mitä tahansa. Se jotenkin on semmoinen alue, joka tuntuu siltä, että tämä on syviten jotenkin omaa sielua.
1: Sanoit hyvin, että on jotenkin vapaa sellaisesta hitit edellä ajattelusta tai että tarvitsisi puskea, että no niin, nyt on, niin kuin nyt vaikka miettii sun huikeaa 90-luvun soolouraa, kun hittiä tulee hitin perään ja oot tämän valtakunnan suosituin miesartisti, niin onko siinä joku semmoinen niin kuin jopa irtipäästämisen tunne, että nyt mä vaan teen just niin kuin musta itsestäni tuntuu.
2: Just näin, on ehdottomasti on.
1: Ei tarvitse levyyhtiölle yrittää kiikuttaa jälleen yhtä suurta hittiä, joka striimaa 500 000 kertaa heti julkaisuvuorokauden aikana.
2: Joo, ei ole pelkoa. Mun kuulijat ei löydä niitä nappeja niin nopeasti. Mä kirjoitin koronan jälkeen oma elämäkertaa, jolloin mä jo jouduin palaamaan niin kuin näihin vuosiin. Just puhuit 90-luvusta, niin eka kertaa siis kuuntelin sieltä, niin kuin yritin kuunnella albumeita, että mitä tässä on tapahtunut, kun mä oon aina ajatellut, että laulajalaulun tekijöillä se albumi niin kuin kuvaa jonkun elämänvaiheen, niin en mä pystynyt oikein kuuntelemaan. Että oli joitakin lauluja, joista tunnistin itteni hyvin, mutta sitten mä tunnistin tosi paljon semmoista, että miksei kukaan sanonut mulle, että älä nyt tätä suoraan me julkaise, että teet töitä tämän biisin kanssa vähän pidempään. Siis se kuvaa sitä, tosiaan sitä hillitöntä tahtia, jossa oltiin koko ajan tien päällä ja koko ajan julkaistiin biisejä ja koko ajan albumeita. Että nyt mä oon huomannut, että on mahtava niin kun ilo ollut siihen, että kun syntyy uusia lauluja, niin mä laitan ne aina niin kun hetkeksi sivuun. Sitten mä annan kuukauden pari olla tai vaikka viikon ja sitten palaan siihen uudestaan. Ja mä oon huomannut, että se on ollut siis jotenkin erityisen hienoa se semmoinen niin kun kärsivällisyys ja hitaus. Ei ole kiire. Mm.
1: Sanoit, että oli välillä vähän vaikeaakin kuunnella niitä omia.
2: Vanhoja, erittäin.
1: Mistä se johtuu? Nehän on huikeita hittejä ja klassikoiksi sitten jääneitä.
2: Niin, kyllä mä tunnistan sen. Kyllä mustakin siis on tärkeää. Kyllä mä rakastan ihan muutamia hittibiisejä. Jotkut niistä tuntuu musta aika vieraalta tällä hetkellä. Ei mulla ole niin hittiyttä vastaan mitään. Kyllähän siihen tiettyä kulumista aina biiseille saattaa tapahtua, mutta... Mutta kyllä, jos mä ajattelen vaikka Aurora-biisiä, jota mä oon laulanut niin kun vuodesta 1994 saakka niin kun tavallaan varmaan melkein joka keikalla, niin mä huomaan, nyt kun tehtiin esimerkiksi toi Sinfis-keikka, niin mä huomasin, että se teksti aukesi niin kun tavallaan tähän omaan elämäntilanteeseen niin ihan niin kuin kuulijoillekin tavallaan, että mä koin laulavani ikään kuin eri biisiä. Ja se on mahtava juttu, että syntyy niin kuin... Uusi kulma.
0: Aito iskelmä, Milla Mattila ja viikon vieras.

0: Mikko Kuustonen ja Aurora. Mukavaa perjantai-iltapäivää ja alkavaa viikonloppua toivottaa Milla Mattila. Paluu kevään viikon vieraitten kohtaamisiin. Se jatkuu heti kello 15 jälkeen ja tuolloin seurassamme ovat Erika Wiikman, Arttu Viskari, Kuumaa bändi sekä Eini.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö, mihin menit? Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurien todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina. Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalle on julistettu hätätila. Määräyksen allekirjoitti tänään Venäjän asettama Krimin tasavallan johtaja Sergei Aksionov. Aksionov kirjoittaa Telegramissa, että päätös on tehty ensisijaisesti taloudellisten kysymysten ratkaisemiseksi. Hätätila koskee myös Sevastopolin kaupunkia. Kansainvälisen oikeuden mukaan sekä Krimin tasavalta että Sevastopol ovat osa Ukrainaa. Krimillä on ollut viime aikoina vakava polttoainekriisi. Alankomaissa tuhannet festivaalivieraat jäivät pulaan, kun DEFCON One-festivaali peruttiin maahan annetun punaisen hellevaroituksen vuoksi. Suomalaiskävijä Sami Martikainen kertoo, että päätös aiheutti alueella vihaa ja kaaosta. Festivaalille oli myyty noin 55 000 viikonloppulippua. Helteet ovat koetelleet muutakin Eurooppaa tällä viikolla. Ranskassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Kuumuuden vuoksi maassa on peruttu useita viikonlopuksi suunniteltuja tapahtumia.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Maan länsiosassa on aluksi poutaista ja varsin aurinkoista, mutta illaksi lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin sadekuurot jatkuvat. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on etelässä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista.
5: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmän viikon vieras.
1: Erika Wikman, me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että sulla on vahva side myös kotimaiseen iskelmään. Se on ihana rakkaussuhde edelleen. Ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun sut kruunattiin tangokuningattareksi. Millä mielin sä ajattelet sitä aikaa nyt?
2: No mä mietin sitä tosi silleen, että mä oon tosi ylpeä itsestäni, että musta tuli joskus tangokuningatar. Mm-hmm. Mä oon ylpeä siitä rohkeudesta, mikä tavallaan niin kuin nuorelta naiselta silleen, että silloin ehkä jo katsottiin vähän, että onko tangomarkkinat nyt paras paikka niin kuin breikata, mutta se johtui siitä mun iskelmää taustasta ihan täysin, että mä koen, että se on tosi luonteva paikka mennä lavalle ja hankkia ehkä ura. Se oli ihanaa, nyt kun mä oon nähnyt niitä kuvia ja miettinyt sitä 10 vuotta taaksepäin, niin olin mä kyllä silleen aika söpö untuvikko. Että kyllä se oli vielä siniset silmät oli silloin ja maailma oli vielä niin kuin pehmeä paikka. Joo, että silleen kiitollisuudella mä mietin sitä. Ehkä vähän haikeudella, mutta tänä vuonna mä nyt ajattelin tähän repäsyyn ja mä palaan tonne tangon rikospaikalle, eli Seinäjoelle, ja aion esiintyä siellä. Siellä on se spesiaali semmoinen konsertti, joka televisioidaan. Ja sitten totta kai teidän keikan sitten tangomarkkinoilla. Et mun mielestä se on sellainen kunnianosoitus, että sinnekin päin, että kiitos niin kun siitä, että tavallaan se oli se sysähdys mun uralle. Niin se on hauskaa. Jotenkin muutenkin on aina mun mielestä hauska rikkoa niin kun tällaista genre-normeja. Että kun mä teen kuitenkin nykyaika puhdasta popmusaa ja vieläpä enkuks, niin mä menen silti niin kun tangomarkkinoille tekemään keikan. Että se on mun mielestä hienoa, että et myös niinku festareilla voidaan olla silleen, tai erilaisilla musiikkifestareilla ei olla niin niinku tiukkoja siitä, että ei, tänne ei tule poppia laulamaan.
1: Ja olet loistava esimerkki siitä myös tuleville urasta haaveileville, että tämä ei ole välttämättä se lopullinen tie, jonka valitsee. Että tämä voi olla ponnahdus johonkin, josta seuraa sitten tie, kuten sun kohdalla tango kuningattaren kruunu on sitten vaihtunut toisenlaisen naisen upeaan kruunuun. Ja kun sä mietit, me tuossa ennen kuin laitettiin mikrofonit päälle, niin todettiin, että 10 vuotta, että tuntuu silleen, että Erika, sä oot elänyt jo aika monta elämää tässä päällekkäin.
2: Joo. Joo, kun miettii, mitä kaikki on mahtunut 10 vuoteen sekä yksityiselämässä että uralla, niin on siinä niin kuin paljon ja kaikkea. Ja tosi laidasta laitetaan. Joo, että ei mikään ihme, että jos nykyään, kun mä puhun välillä haastatteluissa, että välillä on ollut just uupumusta ja kaikkea, niin ei se ole mikään ihme, kun katsoo sitä, että mitä siihen niin kuin on mahtunut. Niin se on ihan normaali, että sit välillä vähän väsähtää.
0: Aito iskelmä, Milla Mattila ja viikon vieras.

0: Aito iskelmän viikon vieras.
1: Vaikuttaa myös sille, että sä olet helposti lähestyttävä tyyppi, kun tuolla maakunnissa liikut, niin mites on? Saatko istua ABC:llä rauhassa juomassa kahviasi?
2: En saa, enkä halua. Mun mielestä se on kiva, että jengi tulee morjestaan, että varsinkin lapset tulee pyytää nimmareita ja kuvia ja kyllä mä sen niin kuin, esimerkiksi Voice of Finlandissakin oli että paljon mainostauoilla meikattiin. Mun ahdisti jotenkin se, että joku tulee työntää puikkoon enää, niin mä menin aina nousin ylös ja annoin nimmareita ja kuvia jengille mieluummin, kun olin niin kuin, siellä niin kuin, tavallaan lakattavana siellä penkissä.
1: Hyvin sanottu, niin, lakattavana.
2: Joo. Niin, ja sitten se edustaa mua, ja mä tykkään siitä, että ihmiset tulee morjestaa asiallisesti. Totta kai aina on jotain ylilyöntejä, tai joku on humalassa, tai joku ei tykkää, tai on ivallinen, tai jotain muuta, mutta yleensä ihmiset on, varsinkin maakunnissa, ne on jotenkin todella niin kuin upeasti käyttäytyy, kun ne näkee mut. Junnut saattaa huudella aina, mutta mä huudan aina takaisin, tuu tänne, että jutellaan, että niin kuin, jos joku huutaa jotain, mä sanon, tuu käymään nyt täällä, että otetaan kuvat ja höpötetään, eikä niin kuin huuella mitään. Että se on niin kuin myös semmoista, niin kuin, täytyy vähän toimia roolimallilla siinä nuorille. Ja kyllä mä tykkään, että saa tulla morjestaan ja ei mua ikinä häirinnyt se. Ne ihmiset maksaa mun laskut, hei. Ne käy keikoilla ja ne maksaa mun laskut. Ikinä ei pidä unohtaa sitä asiaa, että jos et sä kohtaa ihmisiä tuolla, niin sit sä et voi ikinä olettaa, etkä voi pitää semmoista niin kuin olettamusta päällä, että joku tulee kattoo sua, jos sä oot mulkku.
1: Ja se on ilmeisesti, niin kuin, että sit kun sä astut siitä ovesta pihalle, niin sä olet myös tietoinen siitä, että no niin, tämä kaikki tästä voi niin kuin seurata, että sit jos on vaikka ihmisvihapäivä, niin jos on mahdollista, niin jäät mieluummin neljän seinän sisälle.
2: No en välttämättä jää neljän seinän sisään, mutta sit mä menen omia polkuja, niin missä mä kohtaan mahdollisimman vähän ihmisiä, jos mä oikein harmittaa. Varmasti jokainen tekee niin, että on mulla paikkoja, mihin mä voin sitten mennä, missä mua ei varmasti tunnisteta, mutta no, en mä tiedä. Ei tässä nyt, tuossa lasin takana, kun tämä haastattelu tehdään, niin ei tässä nyt ihan hirveästi jengi ole silleen jonona. Tiedätkö, että Arttu, että milloin sä tuut ulos tuolta. Tuossa joku vanhempi mies kattelee jotain mainoksia ja näin poispäin. Mikä tässä nyt voisi ahdistaa ihan hirveästi. Sitten totta kai välillä on tilanteita, mitä mä välttelen. Esimerkiksi sanotaan nyt näin, että en mä ehkä laivakeikoilla mene drinkille keikan jälkeen yökerhoon. Et se on semmoinen paikka, että siellä ei kuule mitään, jengi huutaa ja se ei ole kivaa. Mutta sitten mä voin hyvin mennä kybältä aamulla tax-freehin, kun se aukeaa. Mä tiedän, että siellä on lapset hakee karkkiin ja tiedätkö, siellä on perheet ja se ei ahdista mua yhtään.
1: Mä muistelen, että kun puolisosi kanssa pyöritit ravintolatoimintaa korona-aikana ja silloinhan kuskattiin näitä annoksia ja sitten kotiovelle, niin mä muistan, kuulinko mä jonkun sun haastattelun vai luinko mä sen, kun sä sanoit, että ja sinä siellä ihan itse tietenkin kärräämässä niitä ruokia ihmisten ovien taakse ja sä totesit, että välillä niin kuin vaimo hätisteli, että koitahan nyt olla tullut sieltä reissulta niin kuin takaisin, kun täällä annokset odottaako. Se jäät aina suustas kiinni sinne eri oville.
2: Mä olin huonoin kyllä niin kuin kuski siinä hommassa, koska hitain. Ja niin kuin jengi sai sitä aina kylmää ruokaa, että mä pyytelin aina anteeksi niitä viimeisiltä. Koska sitten mä jäin aina jauhaa porukan kanssa, mitä kuuluu ja näin poispäin. Ja se jotenkin tulee niin luonnostaan. Ja sitten se on ihan mukavaa, että ihmiset myöskin tulee juttelemaan. Mieluummin juttelee kuin kuiskii. Että se on... Siitähän tulee huono fiilis, kun joku kuiskii selän takana.
1: Onko jotain tiettyjä asioita, mistä ihmiset tulevat sulle avautumaan?
2: Yleisin asia, mitä sanotaan, kun jengi näkee, mutta ihan ensimmäinen asia, mitä sanotaan, on se, että mä en tiennyt, että sä oot noin iso. Että niin kuin tai tarkoittaa niin kuin pituutta, kun mä oon 190 pitkä suunnilleen, vähän alle. Niin se on ensimmäinen, että mä en koskaan tiennyt, että sä oot noin järkkäleen kokoinen äijä. Ja mä aina, että no tämmönen mä oon. Ja sitten ihan hyvällä aina tietenkin. Mutta sitten tosi paljon tulee kommentteja mökkitiebiisistä. Ja ne on mahtavia, kun mä nyt on ruvennut tulee näitä biisejä, että mun isä tai äiti kuunteli. Ja sitten se menee, niin kuin siirtyy sukupolvelle se musiikki. Ne löytää se uudestaan, sen biisin. Se on tosi mahtavaa. Mä tunnen itteni tosi vanhaksi vaiheessa. Mutta se on hieno fiilis. Ja sitten tulee näitä, että no totta kai tulee aika semmoisia surullisiakin tarinoita just Alzheimeriin liittyviä paljon. Sitten tulee paljon tätä, niin kuin, että meillä on Arttu Viskari Visa. Et tiedätkö, että mitä sä sanot tossa biisissä, kun kukaan ei tiedä. Ja sitten niin on väärin kuultuja lyriikoita. Ja nämä on ihan hauskoja juttuja.
0: Aito iskelmä, Milla Mattila ja viikon vieras.

0: Arttu Viskari on Monaco. Kello on 5:15, kuuntelet Aito iskelmää ja pian tarjolla on Popedalta. Tahdotko mut tosiaan, sitä ennen Kirka ja hengaillaan, ja näiden kappaleiden jälkeen palataan hetkeen, kun mulla oli viikon vieraana Kuumaa bändi. Ja monelle saattaa tulla edelleenkin yllätyksenä, että kuinka paljon vuosia Kuumaa yhtyeellä onkaan jo takanaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Ok, eli vain yksi appi.
9: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
12: Laskussa alkoi kesä Ale. Nyt nautitaan halvoista Ale-hinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
15: Olkaa paikoillanne.
14: Mitä tarkoittaa?
15: Valmiit.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Hep.
14: Mitä?
15: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
16: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
17: Juu, se etuovi siinä.
16: Katso taas.
17: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
16: Niin, no.
17: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
16: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
17: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
16: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
17: No enkä me nyt oikeasti mitään.
16: Se on moro.
17: No joo, on pro.
18: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
19: Motonet Pro.
20: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
5: Minkälainen on sun unelmien talo?
6: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
7: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
11: Aito iskelmä.
12: Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä, Milla Mattila ja viikon vieras.
1: Kuumaa täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Ja se voi olla, että esimerkiksi Aito iskelmän kuulijoille, niin tämä voi tulla monelle yllätyksenä. Että mitä, että Kuumaa jo 10 vuotta vanha. Että eikö nämä ollut ne nuoret miehet, jotka tuossa 3 vuotta sitten tulivat esiin uuden musiikin kilpailun myötä ja ylivoimainen biisillä. Oletteko te törmännyt tähän ajatukseen? Että juu, mitä, juu, että joo, 10 vuotta, ei kai.
2: Joo, se on hauskaa välillä, niin kuin, välillä jotkut tulee onnittelemaan siitä, että te olette niin hirveän nopeasti breikannut.
1: Niin, ja joo.
3: Ei vaan yksinkertaisesti pidä paikkaansa.
2: Niin, että kyllä ehkä ensimmäiset 6 vuotta oli vähän semmoista, että koputeltiin oviin, että huomatkaa meidät.
3: Ja sitten se on tosi miellyttävä asetelma myös vaikka meidän keikalla hurmata joku, että joku yllättyy, että me ollaankin tosi, tosi hyviä siinä, mitä me tehdään. Että just jos on ollut se niin kuin fiilis siitä, että me ollaan vasta aloitettu, niin kiva sillä tavalla hurmata ihmisiä.
1: No te olette toden totta UMK:sta tämmöisiä kokemusasiantuntijoita, kyllä. Niin kertokaa, että mitä asioita tällä hetkellä nämä nyt UMK:ssa mukana olevat artistit ja esiintyjät, niin minkälaista aikaa tämä on heille, kun pari viikkoa on sitten H-hetkeen?
2: No jos peilaa siihen meidän, niin kuin, me varmaan niin kuin, jossain määrin painittiin sen jännityksen kanssa, tai itse ainakin. Mm. Että kyllähän se on ihan järjetön niin kuin, monen kuukauden, saattaa olla jopa vuosi se, niin kuin, prosessi, joka tähtää 3 minuuttiin suorassa lähetyksessä, niin se on aika kohtuuttomat ne niin kuin mittasuhteet siinä, että sä saat sitten se kerran tehdä sen ja sitten tietenkin, jos on jännitykseen taipuva ihminen, niin rupeaa miettimään, että miten mä voisin tän nyt niin kuin parhaiten mokata tän. että voimia ja tsemppiä kaikille sinne, joita se koetus saattaa jännittää. Että se on kova paikka.
0: Aito iskelmän viikon vieras.

0: Kovaa ja ylivoimainen. Vielä ennen kello 16 palaamme hetkeen, kun itse disco kuningatar Eini piipahti Aito Iskelmässä viikon vieraana. Ei vähiten siksi, että hän on julkaissut uuden kappaleen Oi mikä voima. Ja sitten ensi vuonna vietetäänkin Einin 50-vuotis taiteilijajuhlaa. Mutta sitä ennen pääsee toinen lady ääneen. Hän on Paula Koivuniemi ja pian Kuuleeko yö.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
6: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Power Parkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karting radalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Power Parkiin.
10: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
15: Nyt on makeempaa.
14: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Ja nyt soittaa Anne.
17: Moi.
16: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
17: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
16: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
17: Jep.
16: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
18: Ja so, kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
19: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
18: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
19: En tiedä, olisiko jakutsi.
18: Viskabaada vastu!
19: Tule nyt sieltä!
20: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
21: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
22: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Oon miettinyt kalaonnea.
24: Mitä siitä?
23: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
24: Älä mieti liikaa.
25: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
26: Motonet.
0: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Minkälainen on sun unelmien talo?
4: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
9: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
26: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
27: On

0: Aito iskelmä, Milla Mattila ja viikon vieras.
1: Eini, kun uralla on pian mittaa se 5 vuosikymmentä, niin siihen toki mahtuu monenlaista. Ja sä sanoitkin, että niitä aaltoja, niitä niin kuin tarvitaan pitkällä uralla. Mutta onko sulla ollut koskaan sellaista aikaa tai aikakautta tai edes ajatusta, että sä oot kyllästynyt tähän hommaan ja sä teet jotakin ihan muuta?
2: Kun esität sen kysymyksen noin, niin mulla tulee mieleen heti se 20-vuotias Eini, joka pähkäili, lähteekö opiskelemaan vai tekeekö tätä työtä. Et mullahan ei ollut kutsumusammatti laulaja, että mä olin enemmänkin sairaanhoitaja tai joku tämmöinen niin kuin sairaala-alalle. Ja laulajan ammatti vei minua. Taas tuli uusi hitti ja taas mentiin eteenpäin. Että mä uskon, että niin kuin näissä jutuissa ehkä siellä tilanteessa olen joutunut kyselemään, että onko tämä niin kuin tätä. Ja sitten mä halusin olla aina perheenäiti. Ja sitten kun tämä oli tämmöinen työ, niin ei tässä oikein pystynyt rakentamaan sellaista niin kuin suhdetta. Ja sitten kun mä tuli ikä lisää keikkoja vai tein ja tuli ja näin, niin sitten kun mä aikuistun ja näin, niin mä niin kuin tajusin sen, että jumalauta, että mulla on niin hieno duuni, mitä mä teen. Ja tämänhän mä osaan, että miksi mä kipuilen tämän kanssa, vaan alat niin kuin tekemään työtä. Ja mä oon kyllä esimerkki siitä monelle nuorellekin artistille, että koskaan ei saa luovuttaa. Ei silloinkaan, kun tuntuu, että ei tämä ura oikein, niin kuin, mitä hittoa tälle tekisi. Kehität vaan itteesi ja uskot siihen, mitä teet, niin se kantaa. Ja työtä.
1: Hauskaa, kun sanoit, että ajattelit, että

0: sä oot enemmän ehkä semmoinen hoiva-alan ihminen, etkä artisti. Ja nythän sä oot tehnyt kohta 50 vuotta niin kuin ihmisten sielunhoitoa esiintymiselläsi. No, et loppupelissä susta niin todellakin tuli.
1: Aivan.
0: Koska kyllähän siinä paljon samanlaisia yhtäläisyyksiä on.
1: Kyllä, ja onhan siinä, että jos ajattelee niin kuin tämän päivän tilannetta, niin kyllä ihmiset niin kuin kyynelissä ovat sen lavan edessä ja tulevat halaamaan ja kiittämään, ja että se on ihan, se on aseista riisuvaa, että, ja mä haluan pitää sitä yllä, että mä menen keikan jälkeen yleisön kanssa hetkellisesti tapaamaan ja juttelemaan, ja ne saa halata, ja ne saa tulla mua lähelle. Että se voi olla monesti semmoinen isoin juttu, mitä siinä sitten tapahtuu.
0: Keikkatilanteessa näin, mutta ei niin sitten, kun olet tuolla tien päällä ja pysähdyt vaikka huoltoasemalta ostamaan sen kahvin, niin onko sua helppo ihmistä lähestyä? Vai on. Supistaanko takana? Tuolla kato, tuolla varmaan.
1: Ja ne luulee, että ei niin näe, mutta katsotaan, ei niin näkee kaiken. Silti. Mä koen sen kuitenkin aika ihanana, koska suomalainen ihminen, se lähestyy aina hyvällä. Ei se tule sanomaan, että sä oot huono laulaja. Ei ne tule sitä sanomaan. Mutta tulee aina sanomaan, että sä oot ihana. Että voi, että mä muistan, kun mä oon nähnyt sut siellä ja tai että saadaanko ottaa selfieä, sehän nyt on tätä päivää. Mm. Niin aina mä saan kuulla hyvää. Niin se on, miksei sellaista halua kuulla. Se on niin aivan ihanaa. Mä suhtaudun aina siihen, että mä oon hyvin tavallinen, kun mä oon huoltoasemalla kahvilla ja näin. Mut näkee ihan, ei nyt ihan meikittä, mutta on lähestulkoon. Että kyllä mä kuitenkin aina on aika tavallinen.
2: Aito Iskelmän viikon vieras.
3: On yksi.

0: Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon

0: jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensin lounea.
1: Lounea.fi.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Ranskassa ainakin 55 ihmistä on kuollut äärimmäisen kuumuuden vuoksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Pariisissa lämpötila nousi keskiviikkona yli 40 asteeseen. Paikallisten terveydenhuollon työntekijöiden mukaan hätäpuheluiden ja hoidon tarpeen määrä on kasvanut selvästi. Espanjassa helteiden arvioidaan liittyneen ainakin 212 kuolemaan. Eurooppaa koetteleva helleaalto on tutkijoiden mukaan maan osan historian pahin. Vakavia varoituksia

0: varoituksia äärimmäisestä kuumuudesta on annettu myös ainakin Britanniassa, Alankomaissa ja Serbiassa. Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila. Määräyksen allekirjoitti tänään Venäjän asettama Krimin tasavallan johtaja Sergei Aksionov. Aksionov kirjoittaa Telegramissa, että päätös on tehty ensisijaisesti taloudellisten kysymysten ratkaisemiseksi. Hätätila koskee myös Sevastopolin kaupunkia. Kansainvälisen oikeuden mukaan sekä Krimin tasavalta että Sevastopol ovat osa Ukrainaa. Krimillä on ollut viime aikoina vakava polttoainekriisi. Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan länsiosassa on aluksi poutaista ja varsin aurinkoista, mutta illaksi lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin sadekuurot jatkuvat. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on etelässä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Ässät ja Suomineito, oikein mainiota perjantai-iltapäivää ja hyvää alkanutta viikonloppua toivottaa Mattila Milla. Ja jos sä parasta aikaa istut autossa, niin mä todella toivon, että sun nokkasi osoittaa kohti Poria ja oot matkaamassa meidän festareille, joita vietetään sekä tänään että huomenna Kirjurin luodolla. Ja uskoisin, että vielä ennätät kyllä ihan hienosti mukaan. Kello 16.30 yölintu polkaisee meidän festarit käyntiin. Ja tänään kello 17.18 niin soitan meidän festarietkoilla vain ja ainoastaan niiden artistien, niiden bändien musiikkia, jotka viikonlopun aikana tuolla meidän festareilla esiintyvät. Ja tunti on liian lyhyt aika. Kaikki eivät mahdu mukaan, mutta parhaani teen. Mutta ennen sitä palaamme vielä keväisiin viikon vieras haastatteluihin ja vielä tällä kuluvalla tunnilla kuulemme Westerinen yhtyeineen mietteitä, kun ikää tänä vuonna tulee mittariin kokoonpanolla 20 vuotta. Myös Katri Ylander kävi mulla kylässä ja puhuttiin Idols-ajoista, joista hänenkin uransa aikoinaan alkoi, ja pian puhutaan Juha Tapion kanssa hänen uudesta musiikista, jota hän Tuli hevonen -albumille teki. Ja oliko siellä jokin semmoinen biisi, joka häntä hieman nolostutti esitellä ensin bändille ja sen jälkeen yleisölle? Mutta ennen mun ja Juha Tapion juttuhetkeä Yö ja Tiia Maria.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä, Milla Mattila ja viikon vieras.
1: Mä muistan, että sä oot joskus jossain haastattelussa sanonut, että kun teit tykkään susta niin, että halkein kappaleen, niin sua, no en mä tiedä onko se oikea sana, mutta vähän niin kuin nolotti tai ujostutti viedä se kappale bändille, että no nyt tämmöisen vähän tällaisen naivin rakkauslaulun tässä tein, että voisikohan tätä nyt sitten soittaa tai voisiko tätä tehdä levylle. Oliko sulla tämän Tulihevonen albumin kanssa, nyt kun mietitään näitä, mitkä on meidän kaikkien kuunneltavissa, niin oliko sulla jotakin sellaista kappaletta, että sä mietit, että mitähän bändi tästä nyt ajattelee, kun mä vien tällaisen kappaleen?
2: Oli siellä useampikin. Ehkä ei nyt bändiin ole oppinut jo sillä, että ne nyt ottaa vastaan monenlaista, mutta et ehkä niinku suhteessa yleisö, tai se on prosessi on jopa niinku suhteessa omaan itseeni, että et niinku mitä mä haluan, mitä puolia itsestään niinku kehtaa näyttää, niin kyllä niitä on tuossa esimerkiksi, mutta ne on, monet on siellä aika levyn lopussa sitten taktisesti, mutta se vaikka tuommoinen vähän erilainen biisi kuin muut, semmoinen tosi kuplettimainen laulelma, Sä et asu enää meidän kotona, oli just tämmöinen laulu. Se on sillä lailla niin kuin, vähän semmoinen sillä herkkä, että niin kuin, tämähän on vähän tällaista. Mä oon kasvanut sellaisessa maailmassa, jossa mieskuva oli vähän semmoinen, että niin kuin, tuommoinen herkkyys on aina vähän semmoinen vähän hankala asia. Vaikka se on jotain, mistä niin kuin pitkällä uralla lauluntekijä elää ja hengittää, että uskaltaa niin kuin päästää sitä. Mutta se tuntui niin semmoiselta intiimiltä, että sitä mä en aikonut, niin kuin, että mä ajattelin, että mä joskus aina silloin tällöin laulan sen keikoilla, mutta se oli just semmoinen, että kun mä sen pari kertaa sitten jossain lauloin, niin sitten mä näin ihmisistä, että se reaktio on niin voimakas ja siitä tuli sitten niin kuin moneen otteeseen ihmiset sanoo, että tuleehan se levylle ja sitten se tuli. Sitten on vaikka Koska sinä -niminen biisi, joka on taas sitten niin erilainen ehkä kuin mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, niin häpeilemättömän niin kuin valoisa ja tavallaan naivi ja sitten poljennoltaankin vähän toisenlainen, niin semmoinen ujostutti. Ja sitten levy vika biisikin, mitä siitä, jossa vähän niin kuin, itse asiassa puhutaan just siitä, että no mitä siitä, mitä ne muut ajattelee.
1: Just näin.
2: Niin, ja sitten mä jouduin itse käymään kuitenkin sen niin kuin koulun läpi, että no mitä siitä.
0: Aito iskelmän viikon vieras.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tule lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: No, se on tyyppivika.
10: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
13: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
15: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
16: Juu.
15: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
18: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria.

0: ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: Minkälainen on sun unelmien talo?
9: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
10: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
12: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 20–25 astetta. Sää on puolipilvinen ja paikoin sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta.
11: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
13: Metsäpirtin multa.fi.
14: Aito iskelmä.

0: Näin Portion Boys yhdessä komioitten kanssa. Koko Suomi tanssii kello 16:30 ja pian palataan mun ja Katri Ylanderin keskusteluhetkeen. Ja Katrihan nousi aikoinaan pinnalle reilu parikymmentä vuotta sitten, kun hän osallistui Idolsiin. Mutta nyt Topi Sorsakoski ja Agents, Salattu suru.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän viikon vieras.
1: 2005 Idols-kilpailusta sijoitui tuolloin toiseksi ja siitä nyt on se mitä 21 vuotta kulunut aika. Kerro, minkälaisin ajatuksin tai minkälaisin tuntemuksin sä katsot tuota kyseistä aikaa?
2: Siihen liittyy niin paljon kaikenlaista. Tietysti olin tosi nuori, mä olin 19 silloin kun osallistuin kilpailuun ja 20 täytin sitten sillä vikalla finaaliviikolla. Eli tosi nuori olin ja tietenkin myös sitten mulla ei ollut aikaisempaa varsinaista keikkailukokemusta silloin, mutta mun niin kuin isoin unelma oli siinä tai ollut niin kuin tavallaan pienestä asti mä oon aina laulanut ja sitten siitä jotenkin kehittyi semmoinen, että unelmoi niin kuin laulajuudesta tietämättä mitä se oikeastaan varsinaisesti on, mutta sitä kohti sitä sitten lähti ottamaan askeleita. Mutta siis sillä lailla tietysti, että mä mietin jotenkin tätä, niin siis ehkä tätä aikaa, että mitä tässä on kulunut ja kaikkea, mitä on saanut tehdä ja edelleen saa tehdä, niin se on ehkä semmoinen, mitä mä en olisi ikinä uskonut silloin, että mä olisin vielä 20 vuoden päästä tässä, niin mutta joo, siis nuoruus tulee siitä ajasta mieleen.
1: Muistatko sä, kun kerroit lähipiirillesi ja perheellesi, että hei, että mä voisin hakea tuohon Idolsiin mukaan. Sehän oli toinen tuotantokausi, niin miten siihen suhtauduttiin?
2: No kyllä siihen suhtauduttiin hyvin. Mä olin itse tosi harkitsevainen. Mähän tavallaan ajattelin jo sitä ekaa Idolsia, mutta sitten koska mä olin niin nuori, mä en ollut sitten, mulla ei ollut sitä rohkeutta siihen ekaa vielä lähteä. Mutta hyvin se otettiin vastaan lähipiirissä ja mä olin sitten osallistunut jo silloin tämmöisiin vähän pienempiin erilaisiin laulukilpailuihin tai karaoke-kilpailuihin ja muihin, että sieltä pikkusen kerännyt sitten rohkeutta ja onnistumisia ja tämmöistä, niin sitä kautta se sitten lähti, mutta kyllä siellä oli sitten niinku hyvä tsemppi päällä lähipiirissä.
1: Tänä päivänä, kun mietitään Idolsia, joka silloin 2000-luvun alkupuolella oli luonnollisestikin oman aikakautensa kuva. Ja usein kun Idolsista puhutaan, niin nousee tämä tänä päivänä ehkä hyvinkin raaksi koettu palaute, mitä siellä kokeilaat tuomarilta sai. Jos verrataan nyt vaikka tämän päivän The Voice of Finlandiin, jossa tähtivalmentajat lähtökohtaisesti ovat hyvin positiivisia ja kaikkia kannustavia. Katri, jäikö sulle tuosta ajasta jotakin traumoja tai kuinka rankkaa se oli ottaa tiukkaa palautetta vastaan?
2: No sehän tietysti, mä en itse asiassa muista ihan hirveästi niitä kommentteja niin kuin omalla kohdalla. Kyllä muistan, että siellä oli myös soraääniä joukossa, joka nyt tietenkin kuului siihen formaattiin, että sehän oli viihdeohjelma kuitenkin, että siinä myös tehtiin viihdettä ja oli niin kuin varmasti käsikirjoitusta ja muuta osittain, tai tietenkin olikin, mutta mä en tiedä jäikö niistä juurikaan. Mä en muista, että mä olisin saanut jotain murskaavaa vaikka itsetunnon kannalta palautetta. Ehkä ne oli enemmän sellaista, että sitten sai sen mahdollisuuden tarkastella sitä omaa suoritusta. Ja myöskin, että oliko siinä oikeasti jotain, mitä he vaikka sitten, mihin he puuttui tuomareina tai mitä voisi tehdä paremmin. Mutta en mä muista, että mä silloin olisin niinku siitä traumatisoinut, että enemmän se oli sitten se iso muutos, mikä semmoisesta arki tai tavallaan normaalista elämästä muuttui niinku siihen julkiseen.
1: Käytännössä katsoi yhtenä yönä miljoona katsojaa ja tuolla se menee se niin. Idols Katri.
2: Tämä just.
1: Joo, ja kyllähän sen toki muistaisi, jos sieltä olisi jäänyt jotakin sellaista arpeaa, mutta kyllä. Kuten todettua, niin aikakin ollut silloin ihan totaalisesti eri.
2: Kyllä.
0: Aito iskelmän viikon vieras.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Isopää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Älä huido.
12: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Minkälainen on sun unelmien talo?
17: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
18: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
19: No hei rakas.
20: Ootko Prismassa?
19: Täällähän minä.
20: Hyvä.
19: Mikäs tällä kertaa hätänä?
20: Ei niin mikään.
19: No mitäs nyt niin?
20: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
19: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
20: Teemme niin.
19: No hyvä.
20: On.
21: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
22: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

hen, zajmut naura man hen, zajmut laula man hen, antoi mulle sävelmän.

0: Aito iskelmän viikon vieras.
1: Tero ja Teemu Westerinen yhtyeineen täyttää siis tänä vuonna 20 vuotta. Lämpimät onnittelut siitä. Hei, minkälaisia muistoja teille tulee sieltä alkuajoilta mieleen?
2: mä oon siis kaivannut tämmöistä somejuttua varten, niin vanhoja biisejä laittanut siihen, vähän kirjoitellut muistikuvia niistä tai mistä ne on vaikka ne ideat lähtenyt, ja sitten kaivannut vanhoja valokuvia siihen rinnalle, niin löysin just sellaisia ihan niiltä meidän jostain ensimmäisistä Rymättylän reissuista, missä ollaan soiteltu yhdessä, niin se on tavallaan se sama fiilis kuin se, että me silloin kun me oltiin siellä Teemu mökin olkkarissa soittimet kädessä ja joku kaljatölkki siinä kädessä ja mietittiin, että mitähän tästä tulee. Niin tavallaan se sama fiilis ainakin itsellä on edelleen, että kun mennään keikkareissulle, niin ensinnäkin on hito hauska nähdä muita ja hauska jotenkin olla siinä porukassa. Ja sitten sen lisäksi me tehdään vielä noin siistiä musiikkia yhdessä. Niin että se ei niin kuin sinänsä ole muuttunut. Että totta kai siihen on tullut kaikenlaisia lisäsävyjä ja muuta, mutta se semmoinen yhteinen jotenkin innostus ja välittäminen, niin se tuntuu, että se on edelleen sitä samaa.
1: Osasitteko te tuolloin parikymmentä vuotta sitten manifestoida, että no tässä täytetään Nokia-areenat ja Veikkaus-areenat ja ollaan pääesiintyjinä isoilla festareilla ja hitit soi radiossa. Uskaltiko tällaisia asioita edes silloin ikään kuin laittaa semmoisen mielen tai sydämen tauluun?
3: Näitähän ei niin kuin, tänne alalle ilmoittautuneena niin oikeastaan niin kuin voi koskaan pitää mitenkään niin kuin Niitä ei voi vaatia eikä niitä voi oikein edes toivoa ja siitä huolimatta mä oon tietysti ajatellut, että tehdään niin hyvin kuin pystytään ja olen itse asiassa tähän niin taiteelliseen puoleen kyllä aina uskonut ihan täysillä. Että semmoinen muistikuva mulla on vaan tosiaan se ensimmäinen demosessio 2006, se oli jotain sellaista loppukesää niin kuin alkusyksyä. Niin se, kun me oltiin etukäteen ne muutamat biisirakille, että jokainen vähän himas kokeiltu varmaankin, ja sitten me tullaan siihen, sitten on ne sointulaput, ja sitten soitetaan ekan kerran. Ja sitten varsinkin Kukaan ei koskaan, joka tavallaan tosi vaikea biisi, kuulosti heti tosi hyvältä, niin kyllä mä olin silloin niin kuin sen pitkän bändihistorian läpikäynenä, mä olin silloin jo yli 30, että ei me oltu ihan lapsia kuitenkaan. Mutta kyllä mä olin aivan täysin äimänä, että se kuulosti heti niin hyvältä. Kyllä mulla silloin oli vähän sellainen hetken aikaa kusi päässä, että kun mennyt näin hyvin olla. Ehkä enemmän kuin nykyään jopa. Hetken aikaa oli aika polleeta. Tänne me vaan tultiin mökille ja kalja auki ja hommaa tässä. Ei se sitten ihan niin helppoa joka biisin kohdalla ole, mutta...
1: Mainitsitte tuossa, että yhteisöllisyys ja rakkaus ja se, että onpa kiva nähdä toinen toisiaan, niin se on edelleen läsnä 20 vuoden jälkeenkin. Niin onko sitten ollut Westerinen yhtyeineen kokoonpanolla joskus jokin kriisin paikka?
2: On varmaan. Kyllä meidän kaiken maailman kriisejä isompia ja pienempiä jo tuossa matkan varrella ollut. Ja tietenkin, kun on niin kuin varmaan bändi täynnä ihmisiä, jotka suhtautuu hyvinkin silleen palavasieluisesti ja tosissaan tekemiseen, niin sehän on väistämätöntäkin. Että
3: niin, kyllä mä luulen, että meidän kriisit on ollut enemmän niin kuin suhteessa ulkoiseen kuin sisäisiä.
2: Niin ehkä se tälleen, voi olla, joo.
3: Niin. Mulla tulee niin kuin muutama sellainen niin kuin tavallaan julkaisupoliittinen kriisi on ollut menemättä nyt niin kuin yksityiskohtiin ihan siihen, että hei, että halutaanko me oikeasti tehdä tällaisia levyjä vai biisejä, vai halutaanko me tehdä jotain ihan muuta. Ja vitsi, kun meiltä vaaditaan jotain, mitä meillä ei oikein ehkä ole tässä niin kuin keinovalikoimassa, ollut varmaan ne,
2: joo,
3: tästä on ehkä vähän reilu 10 vuotta, oli ehkä semmoinen niin kuin uudelleen luomisen hetki, mistä meistä tuli ehkä enemmän sinne viihdeorkesteri. Sitä ennen me oltiin oltu hyvin niin kuin jotenkin silleen ei-viihdyttäviä, siis vähän sellaisia nihilistä ja
2: murhalauluja
3: tekijöitä. Sitten kun me niin kuin hyväksyttiin se, että tämä on makeita, kun ihmiset hymyilee keikalla, että tässä pitää olla vähän tänne meininkiin, niin se oli yksi semmoinen niin kuin nahanluonti semmoisesta kriisistä. Ja sitten tietysti toi korona tavallaan se, että kun me oltiin just päätetty, että hei, me ruvetaan niinku tavallaan itse tuottaa näitä rundeja ja otetaan tässä vähän enemmän riskiä ja muuta, niin se ei paljon niinku siitä yli puoli vuotta ollut siitä päätöksestä, kun ne menikin sitten kaikki kiinni, niin kyllä se oli tiukka paikka. Että.
1: Koko alalle kyllä
2: näin. Ja toisaalta siihen mennessä tietysti, jo oikeastaan siihen mennessä, kun tämä onnellisen miehen aikainen tämä nahanluonti oli käsillä, niin me oltiin siihen mennessä jo ehditty sinänsä käsitellä tämä meidän niin kuin henkilökemiat silleen, että siinä oli muotoutunut jokaiselle se oma tontti, oma rooli olla siinä porukassa. Ja tietysti onneksi ollaan niin kuin kykeneviä puhumaan ja sopimaan asioita ja hyväksymään se, että toi on tommonen ja mä oon tällainen ja nyt me vaan tehdään tässä yhdessä juttuja. Niin se oli myös varmaan iso apu siihen, että just tämän onnellisen miehen aikaan, sit kun tuli tosiaan ulkopuolelta aika niin kuin merkittäviäkin paineita siihen, että miten pitäisi olla tai minkälaista musaa pitäisi tehdä, niin me oltiin itse jo sen verran koulintuneita ja osattiin keskenämme hoitaa tämä homma, että se ei päässyt sitten kuitenkaan niin kuin suistaa tätä täysin raiteiltaan tätä juttua.
0: Aito iskelmä, Milla Mattila ja viikon vieras.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Varmaan. Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristä. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry.

0: automotive.fi.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On, on. Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
8: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Tuomioistuinvirasto on ottanut poikkeuksellisesti kantaa hovioikeuden päätökseen, joka on herättänyt laajaa keskustelua. Sosiaalisen median käyttäjien lisäksi kansanedustajat ovat arvostelleet ratkaisua. Kyse on tapauksesta, jossa kolme miestä oli sukupuoliyhteydessä voimakkaasti päihtyneen 17-vuotiaan tytön kanssa vuonna 2024. Syytteet hylättiin sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa. Tuomioistuinviraston mukaan asiassa ei voitu näyttää toteen, että tyttö ei ollut mukana vapaaehtoisesti. Hovioikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Ukraina ja Venäjä ovat vaihtaneet sotavankeja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Telegram-viestipalvelussa, että Venäjältä on vapautettu tänään 160 ukrainalaista sotavankia. Presidentin mukaan kaikki vapautetut olivat olleet vankeudessa vuodesta 2022 lähtien. Ukrainan mukaan se on saanut sodan aikana Venäjän vankeudesta yli 9000 kansalaistaan. Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Maan länsiosassa on aluksi poutaista ja varsin aurinkoista, mutta illaksi lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin sadekuurot jatkuvat. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on etelässä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista.
12: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Yölintuja, ne jotka lähtee. Ja ne, jotka ovat lähteneet tai vielä ehkä harkitsevat lähtevänsä Aito Iskelmän festareille tänä viikonloppuna Poriin, niin olette ihan oikeiden ajatusten äärellä. Hyvää perjantaita, mahtavaa festariviikonloppua toivottaa Mattila Milla koko Aito Iskelmän jengin puolesta. Ja tämä kuluva tunti on omistettu festareiden etkoille. Eli laitan täältä soimaan vain sellaisten esiintyjien biisejä, jotka myös tänä viikon loppuna tuolla Kirjurin luodolla nähdään. Ja jos nyt tosiaan istut ja pähkäät, että no hitsiläinen, että nyt jää kyllä vähän harmittaa, että en ole paikan päällä. Siellä on kuitenkin Kaija K. ja siellä on Erika Viikman ja siellä on Juha Tapio ja Arttu Viskari ja siellä on komiat ja no epuista puhumattakaan ja monia muita, niin nyt sitten äkkiä tarkastamaan joko tiketin tai lippu.fi-osoitteen sivulta, että vieläkö olisi lippuja. Ja sullahan on mahdollisuus ostaa myös yhden päivän liput, joko tälle perjantaille tai sitten huomiselle lauantaille. Ja parasta aikaa Yölintu on jo lauteilla. Pian soi Egotripiltä Matkustaja ja sitä ennen Suvi Teräsniska ja Pahalta piilossa.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: kaudella Porissa väki ihanasti heilahtelee tämänkin kappaleen tahdissa, kun Ekotrippi nousee tänä iltana lavalle kello 20 ja matkustajahan on yksi kokoonpanon isoimmista hiteistä. Mutta sitten koetaan jotakin historiallista Aito Iskelmän festareilla tänä iltana, kun tämä järkäle aloittaa soiton kello 21.45.
1: Aito Iskelmä.

0: Eppu Normaalia, en saa mielestä sinua. Kyllä se niin on, että nessot pitää kyllä tänä iltana varata mukaan, kun Eppuja katsomaan menee. Mä veikkaan, että mulle se on ainakin tosi tunteellinen kokemus, niin kuin varmasti tuhansille muillekin tänä iltana Porissa, kun tässä on näitä lippuja jaettu pitkin kesää ja kevättä taajuudella ja sitten kun aina joku onnekas on ne voittanut ja olen kysynyt, että no ketä erityisesti tulet katsomaan, niin totta kai siellä on mainittu Juha Tapio ja on mainittu Komiat ja on mainittu Arttu Viskari ja Mamba. Mutta kyllä moni on sanonut, että, tai järjestään kaikki ovat sanoneet, että kyllähän tämä nyt on semmoinen tilanne, että eput pitää vielä kerran nähdä. Aito iskelmässä vietetään festarietkoja ja pian ääneen pääsee bändi, joka käynnistää sitten huomisen lauantaipäivän jo kello 14.30.
1: Aito iskelmä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta?
7: Mm?
6: Eli nelivetoko?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beellytä.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataus-sovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemia.

0: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
0: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus, latausasemat yhdessä koossa.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
6: Minkälainen on sun unelmien talo?
7: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
8: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
9: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
10: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
11: Aito iskelmä.

0: Semmoinen tilanne, että lauantaina ollaan sitten saman tien sukka suorana, kaasu täysillä, nimittäin Komiat hyppää lavalle lauantaina jo kello 14.30, että ei sitä huilaamaan ja nukkumaan ole Poriin tultu, vaan myös festareitten toisesta päivästä nautitaan täysillä. Meillä lauantai-päivässä on mukana myös monien hittien mies Arttu Viskari ja totta kai tarvitsemme aina yhden porilaisen vahvistuksen ja tänä vuonna se on tämä bändi.
1: Aito iskelmä.

0: Suomalaisuuden pulssilla ollaan ihan taatusti myös huomenna lauantaina Aito Iskelmä -festareilla, kun Arttu Viskari esittää yhden tämän kesän isoimmista hiteistä, kotimaisista hiteistä. Suomi, Finland, perkele, ja Arttu esiintyy siis kello 18.15 päälavalla. Ja sen jälkeen homman ottaakin haltuun nainen, jolla on ruoska mukanaan.
1: Aito Iskelmä.

0: Se voi olla, että ujoimmilla pysähtyy purkka suussa, kun Erika Wigman huomenna esiintyy Aito Iskelmä -festareilla. Tämä tapahtuu kello 20 alkaen ja sen jälkeen onkin supernaisen vuoro.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Tokmanin nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Minkälainen on sun unelmien talo?
7: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
8: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
9: Aito iskelmä.

0: Juha Tapio ja tykkään susta niin, että halkeen. Ja Juha Tapio päättää Aito Iskelmän festarit päälavalla kello 23.45 alkaen, että siinä on syytä pitää huoli siitä, että kunto ei pääse tippumaan, kun Komiat sen lauantaipäivä aloittaa kello 14.30 ja sitten vielä hieman ennen puolta yötä pitää olla iskussa, mutta sehän ei ole ongelma eikä mikään kuin Juha Tapio loistavan bändinsä meidän eteemme tuo. Ja sitten ei pidä unohtaa sitä, että meillähän on Aito Iskelmän festareilla myös tanssiteltta. Ja tanssiteltasta tänä iltana löytyy kello 20 alkaen tämä herra.
1: Aito Iskelmä.

0: Joel Hallikainen ja herrasmiehet viihdyttää tänään Tanssiteltassa Aito Iskelmä -festarilla kello 21 alkaen ja siellä mekin kohdataan. Ja sitten lauantaina Finn Hitsinsä meille tarjoilee tämä mies. Pidetään hauskaa festareilla, mukavaa viikonloppua.
1: Tästä musiikista meidät on tehty Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmä.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen

0: kalssit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Tappel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Bellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Bellytä.
3: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
8: Nyt on makeempaa.
6: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
11: Älä pidä kiinni siitä rännistä!
10: Pondoraa!
11: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
10: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
13: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
14: Sukeltakaa syvemmälle.
15: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
20: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
21: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
22: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: LähiTapiola asettaa kaikkien asuntokohteidensa lasikaideparvekkeet käyttökieltoon tästä päivästä alkaen. Yhtiön mukaan parvekkeiden turvallisuus tarkastetaan ja käyttökielto jatkuu tarkastusten valmistumiseen asti. Päätös tehtiin varotoimena asukasturvallisuuden varmistamiseksi. Taustalla on juhannusaaton onnettomuus, jossa mies kuoli pudottuaan parvekekaiteen lasituksen läpi Vantaalla. Tuomioistuinvirasto on ottanut poikkeuksellisesti kantaa hovioikeuden päätökseen, joka on herättänyt laajaa keskustelua. Sosiaalisen median käyttäjien lisäksi kansanedustajat ovat arvostelleet ratkaisua. Kyse on tapauksesta, jossa kolme miestä oli sukupuoliyhteydessä voimakkaasti päihtyneen 17-vuotiaan tytön kanssa vuonna 2024. Syytteet hylättiin sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa.

0: Tuomioistuinviraston mukaan asiassa ei voitu näyttää toteen, että tyttö ei ollut mukana vapaaehtoisesti. Päätöksen voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurien todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan länsiosassa on aluksi poutaista ja varsin aurinkoista, mutta illaksi lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin sadekuurot jatkuvat. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on etelässä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Elinautomotive.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium? Premium? Niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02:03.
7: Soitan ehkä itsekin.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Kolmen kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
14: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
13: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
15: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
16: Kultaa, tuu syömään.
17: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
16: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Aha.
16: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
21: Minkälainen on sun unelmien talo?
22: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
23: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
24: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Tunnelmia Porin aito iskelmäfestivaaleilta.
1: Porin kaupungin tapahtuma-asiantuntija Eija Joensuu täällä VIP-teltassa. Täällä on just aito iskelmäfestivaaleilla Porissa homma laitettu käyntiin. Yölintu on tuolla lavalla. Ja minkälaiset tunnelmat? Porissa on ollut aika paljon säpinää tällä viikolla.
2: Ihan loistavat tunnelmat. Suomi Areena on kunnialla tosiaan päätetty ja nyt voidaan aloittaa seuraava iso tapahtuma. Nämä on meidän kesän semmoiset isot aloittajaiset aina. Niin tää on kyllä ihan loistava jatkuva. Hyvä fiilis.
1: Miltä näyttää tällä hetkellä Kirjurin luodossa?
2: Päivällä oltiin jo viranomaiskatselmusta tekemästä ja niin kuin näin, miten tää on asettunut. Ja tosi hyvältä näyttää ja mun mielestä oli ihana uusi lisäys ehkä sen tyyppinen, että täällä on kaikkea sellaista vähän niin kuin tekemistä elämyksellisyyteen viittaavaa, lisätty tuolla noita mölkkyjä, niitä peilejä, jossa sä voit ottaa silleen hauskasti kuvan. Sitten siellä oli ne sellaiset vinyylipöydät ja tuoleja ja tietysti meidän yyterin oma miniyyterin selkä. Et on vähän sellaista tekemistä, se tuunausnurkka tossa ja kaikkea tällaista, niin musta se on aika hieno lisäys. Et ihmiset ilmeisesti toivoo nykyään muutakin kuin vaan tämän baarin tai ton esiintyjän, että sit kaljaa pystyy tekemään jotain muutakin. Ne oli musta hienot lisät.
1: Mahtavaa. Ja sä oot seurannut myöskin tämän tapahtuman niin kuin etenemistä, kuitenkin tapahtumalla aika lyhyt historia, niin onko paikkakunta, kaupunkilaiset ja lähiympäristö löytänyt tänne?
2: No kyllä mä sanoisin, että on. Joka vuosihan on tullut enemmän ja enemmän väkeä. Että onneksi meillä on iso alue tässä, että tätä voi sitten vielä laajentaa, jos sieltä tuntuu.
1: Hei, mitä artistia odotat eniten?
2: Eppuja ja Bessiä. Ystävättäreni tytär tanssii Bessin taustalla ja pitkään seurattu sitä hänen tokiansa ja ihmetellä, että miksi se on vielä ollut Porissa. Nyt me oltiin tosi iloisesti yllättyneet, kun kuultiin, että nyt se tulee tähän. Niin me oltiin, koska me ollaan tämän mun ystäväpiirin kanssa käytetään noin 6 vuotta. Eli jo, ihan alusta asti kaikki päivät on vedetty ja sitä on odotettu. Se oli aika hyvä.
0: Aito iskelmäfestivaali Porin Kirjurin luodossa.

sisään astuin. Rikoit myymälästä ilmastoinnin, lopetin unelmoinnin, et oisin jossain muualla.

0: Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Etsien käy, lapsonen maa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Onks sulla purkkaa?
13: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
12: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
13: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
14: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
15: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
16: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
15: B-lytä? Siis mitä?
16: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
15: Ai siinä kaikki?
16: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
17: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
18: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
17: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
18: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
17: Chiquita, super duper, Ferdinando.
19: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
17: Juu, dinner takes it all.
19: Oh.
20: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
24: Nordisk Film Plus -suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
25: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
24: Parhaat kotimaiset elokuvat.
26: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
27: Siinä oli pari muuttujia.
24: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
28: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
29: No hei rakas.
30: Ootko Prismassa?
29: Täällähän minä.
30: Hyvä.
29: Mikäs tällä kertaa hätänä?
30: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tulosyy. Sijalta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
9: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: myös. Tampere?
11: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On. Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
13: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi.
15: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella.

0: syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kyllä mä muistan ennen ajat, että olihan meillä hirveä kilpailu Eppu Normaalin kanssa, että kumman levy myy nopeammin kultaa.
1: Pauli Pate Mustajärven syntymästä tulee 12. heinäkuuta kuluneeksi 70 vuotta. Aito iskelmä juhlii viime vuonna menehtynyttä laulajalegendaa soittamalla Paten suosituimpia kappaleita.
2: Mä olin sotamies.
1: Nyt on aika äänestää suosikkiasi Ikurin turbiinin soolotuotannosta ja Popeda-biiseistä. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kesäisenä maku.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: On se tyyppivika.
10: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Minkälainen on sun unelmien talo?
15: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
16: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
17: No hei rakas.
18: Oletko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mitäs nyt niin?
18: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
17: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
0: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Ra-

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Minkälainen on sun unelmien talo?
12: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
13: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
14: No hei, rakas.
15: Oletko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
14: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Lähti lampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Mutsi, onko me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eikö ole mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
0: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Herkkuja ruokapöytä.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
8: Joo, tietty.
7: Ja huudat sitten kovaa seis.
8: Joo, totta kai.
7: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
9: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
10: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
11: Eiku, mä yritin vaan.
10: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
11: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
10: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi?

0: se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
3: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Ekana mielessä.
1: Kake Randelin, mitä sulla tulee mieleen sanasta kesä?
2: Lämpö, sauna, järvet, kallio, perhe, rakas ystävä, kaikki nämä.
3: Sitten mitä tulee mieleen sanasta Kake Randelin?
2: Lyhyt, energinen. Lyhyt, energinen, toimelias, toivottavasti hauska tyyppi.
1: Paras grilliruoka?
2: Tuossa eräänä päivänä ostin kaupasta tietynlaisen semmoisen vartaan, joka oli

0: mun mielestä. Mä yleensä, jos grillataan, niin mä teen itse ne vartaat. Mutta tää olikin ihan mahdottoman hyvä, että en mä tiedä, saako tässä mainostaa mitään.
1: Anna tulla vaan.
0: K-kaupan semmonen grillivaras, niin se oli todella hyvä.
1: Festarit.
0: Paljon kansaa, hyvä meininki, aurinko, hieman porukka saapi ottaa ilon irti maailmasta, varsinkin nykypäivänä, pikkasen alkoholia, kaikkea kärpäsiä ilmassa.
2: Fanit.
0: Hienoja ihmisiä, ymmärtäväisiä ihmisiä on. Ja myöskin se, että pitää muistaa se, että fanitus tulee niiden joko persoonan kautta tai sitten musiikin kautta. Ja se on, mistä muualta me saadaan sitä mukavaa feedbackia, kun tästä kun on faneja.
1: Lempijäätelö.
0: Mansikkajäätelö.
1: Oi, oi, oi.
2: Järvi vai meri?
0: Järvi.
1: Viini vai vissy?
0: Viini.
2: Danny vai Frederik?
0: Danny.
1: Ja viimeinen sana, juhannus.
0: Lämmin, herkkä, kaunis, suomalainen kesäilta. Jossain kohtaa voisi olla vaikka haitari.
1: Haitari, ai että.
2: Lämmin kiitos Kake Randelin ja ihanaa kesää.
0: Kiitos.
1: Ihana, kun tulit paikalle.
0: Kiitos.
3: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.

0: K-Market.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
6: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
10: Miksi nää on mun oven edessä?
9: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
10: Ei mulla mitään lomaa ole.
9: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
10: No nyt se taksikin tuli.
9: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
13: Ai, miksi?
12: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
13: Anteeksi, mitä?
12: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
14: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
15: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
19: Minkälainen on sun unelmien talo?
20: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
21: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
22: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
23: Tän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin tällainen niin kuin pieni kuja.
24: Joo.
23: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin.
22: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
1: Tänään Aito-iskelman aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa on odotettuja vieraita, kun Portion Voicestakin tutut Tiina ja Mikael Forsby saapuivat studioon. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa.
2: Huomenta.
3: Huomenta ja kiitos. Aivan ihana olla teidän haastateltavana täällä.
4: Puhutaan hetki teistä. Miten teidän tarina oikein sai alkunsa?
2: Siitä tulee nyt tänä vuonna elokuussa 10 vuotta.
3: Totta. Täyteen. Meillä on juhlavuosi.
1: Anniversary niin vuosi.
3: Kyllä.
1: Ihanaa.
3: Ja aika on mennyt kyllä kuin siivillä. Ja mä jotenkin rakastan hirveästi, kun Mikael kertoo sitä meidän tarinan alkua, koska mä elän siitä hetkestä niin kuin edelleenkin. Se saa edelleen mut niin kuin syttymään. Edelleen ne samat tunteet niin kuin minussa vahvasti esiin. Niin kerro sä, miten tää lähti.
2: Se on hyvä, kun tulee välillä sellainen olo, että tiedätkö, ei muista kaikkia, niin sitten kun sitä muistelee, niin sitten se ei ikinä pääse unohtuu.
4: Niin,
2: mutta se oli Kemissä Satama Open -festivaaleilla. Mä soitin silloin Movetron yhtyessä niin kuin koskettimia. Ja silloin oli ihan niin kuin normikeikka ja sitten mä näin Tiinan siellä yleisössä. En tietenkään tiennyt, että hän oli silloin, mutta vetäisi jalat ihan spagetiksi niin sanotusti.
4: Oikeesti.
2: Ja sitten mä sanoin itselleni, että tuolla on muuten mun tuleva vaimo.
4: Eikä. Ei ole totta, mulla menee kylmät väreet.
2: Joo, ja sitten siitä se aika lailla, kun mä en pystynyt tehdä mitään lavalla tietenkään. Odotin vaan sitä, että Lepistön Päivi esittelee mut, ja sitten kun mun nimi tulee esille, niin mä tällä telepaattisesti viestitin, että no niin nainen, että teepäs jotakin sitten. Koska mä en oikein voi tehdä mitään, eikä mä nyt kehtaa ehkä tässä mikrofoniakaan ja huutaa.
1: Sinä siellä.
2: Mutta sitten keikan jälkeen katsoin

0: Niin, puhelinta, niin Tiina oli ruvennut seuraamaan Instagramissa. Mä laitoin viestin, että mun on pakko nähdä sut. Ja sitten mä nähtiin joku 20 minuuttia keikan jälkeen siinä parkiksella.
1: Älä valehtele.
0: Meillä oli vähän kiire toiselle keikalle, että me oltiin lähes Ouluun. Ja siitä se sitten lähti. Me nähtiin, niin me ei sanottu mitään, me ei kätelty. Me juostiin ja halattiin vaan.
1: Ei ole totta, ei nyt ole. Mulla menee kylmät väreet. Tämä on ihan käsittämätön. Okay. Mieletön juttu.
2: Kerro Tiina nyt se sun näkemys. Se oli siellä yleisön joukossa. Mitä sä koit sillä hetkellä?
3: Se oli niin käsittämätöntä taikaa ja voimaa ja sellaista, niinku, jos ikinä niinku on uskonut tämmöisiin leffamaisiin kohtauksiin, tämä oli nimenomaan sitä. Mä koin niin vahvasti ihmistä kohtaa, jota mä en ole ikinä tavannut, että se tuntuu melkein vaikealta selittää näin, että miten tämä edes niinku tapahtui tai miten tämä oli. Et siinä oli jotakin isompaa, näin musta tuntuu. Mä olin siellä yleisössä muistavankaan ja sitten mä huomaan Mikaelin siellä koskettimien takana niin maailman isoin hymy huulilla ja mulla lähti myös jalat alta. Ja mä ajattelin, että no eihän tietenkään voi mua huomata sieltä. Yleisössä oli ehkä 1000 ihmistä. Ja mä oon aika pieni, 160 senttinen ja mä en ollut eturivissä lähelläkään. Mä olin siellä jossain keskivaiheella yleisöä ja mä yritin sieltä, joku hujoppi oli mun eessä. Mä yritin tälleen kuikuilla, että vähän luoda katsekontaktia, mutta Mikaelilla oli aurinkolasit, niin mä en sitten voinut olla ihan varma, että huomaako hän mun katseita. Mutta ilmeisesti sitten oli huomannut ja odotin sitä hetkeä, että hänet esitellään, koska en mä tiennyt yhtään, että kuka tämä ihminen, joka mut niinku lumos näin vahvasti. Ja sitten mä kuulin sen nimeen ja rupesin saman tien kännykän otin, että mistä mä löydän, ja mä löysin sut Instasta ja laitoin vaan niinku seuraa. Ja mä ajattelin, että nyt herran haltuun ja sitten vähän ajan päästä, kun mä katsoin mun puhelinta, niin oli tullut viesti Mikael Forsbyltä.
4: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
5: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
10: Kuka on Keijo?
11: Meidän koira.
10: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
11: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
10: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
11: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
10: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon vain 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Minkälainen on sun unelmien talo?
3: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
8: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
11: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Juha Tapio ja toisillemme parhaat soi Kinnunen Aleksandrova showssa Aito iskelmän aamussa kello on 20:08.
2: Ja mähän en kestä nyt sitten yhtään, miten ihanasti Juha Tapio tässäkin kappaleissa on saanut jotenkin sanotettua pitkän rakkauden, kun tuossa biisissä sanottiin jotenkin, että joku aamu nimeäsi kyselen. Ja niin. mä en niin kuin kestä sitä yhtään, kun mä näen kaupungilla vanhemman pariskunnan. Tiedätkö silleen, että vähän jo on semmoinen tornitalo kaatumassa tyylinen kävelyaskel. Ja sitten kun pidetään toisia kädestä kiinni ja toisessa kädessä on keppi, niin mulla tulee aina itku.
1: Niin, ajattele mikä etuoikeus on saada elämää, elää niin kuin yhdessä sen rakkaan kanssa vanhaksi asti.
2: Niin.
1: Se on ihan järjetön etuoikeus, jota ei kyllä niin kuin varmaan aina niin kuin arjen tohinoissa muista edes jäädä miettimään, että eikä sitä toisaalta voikaan, tietenkään elämähän menee niin kuin se menee, mutta että kun näkee sellaisen pariskunnan, niin tulee aina semmoinen, että vau, noi on onnekkaita.
2: Niin, saanko keventää kuitenkin hieman
1: no,
2: tätä?
1: Koita.
2: Näin sellaisen videon lentokoneesta, siinä oli juuri tällainen maailman suloisin vanha pariskunta, istu vierekkäin ja tämmöinen sitten TikTokkaaja meni kysymään, että samanlainen itkupillun...

0: mä tiedänkö mitä.
1: Mitä se sanoo?
0: Hanna, tiedänkö mitä? Mä lupasin sulle, että mä kevennän tunnelmaa.
1: Joo, onneksi olkoon, niin se meni.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tätä on aito iskelmän aamu. Ekana mielessä.
1: Me heitellään tältä Ressu sulle sanoja. Vastaa sä, mitä tulee ensimmäisenä mieleen, joko lyhyesti tai pidemmästi.
2: Aloitanko mä?
1: Aloitan.
2: Tästä tulee 5 ensimmäistä. Mökkiloma vai hotelliloma?
3: Hotelliloma.
2: Paras jäätelö?
3: Nukaa, mutta en mä sano kenen.
2: No okei. Okay. Koska ei ole kaupallista yhteistyötä.
3: Koska ei ole kaupallista ei ole rahaa.
2: A wink, a wink.
3: A wink, a wink.
2: No, sanomalehti vai nettilehti?
3: Nettilehti.
2: Aurinkovoide?
3: Käytän.
2: Janojuoma?
3: Kylmä bisse tai kuiva valkoviini, hapokas, eikä sokeria. Siis jäänyt sokeria siinä.
1: Meri vai järvi?
3: Meri.
1: Paras iskelmäbiisi?
3: Hei, hitto, kun niitä on niin paljon, mut nyt vedetään, kun kesä on tulosi vasten auringon siltaa.
1: Jääkiekko vai salibändi?
3: Lätkä.
1: Lempidrinkki?
3: Kyllä se on se kuiva palkkari.
1: Kumpaan menisit mieluummin, Ruotsiin vai Saksaan?
3: Svedu.
1: Sitten tänne on tullut vielä yksi kuulijakysymys. Tämä on tullut H.Annalta. Milloin duetto Hanna Kinnusen kanssa?
3: No, äsken just juteltiin, että nämä kumpikin daami tästä on niin kuin tulos keikalle, että toinen kuulemma joutuu vähän kiskaseen roseeta alle ennen kuin pääsee stakelle ja toinen sitten, eli just Hanna, niin tulee heti eikä saada pois lavalta ollenkaan, että se voi tapahtua sitten ilmeisesti milloin vaan.
1: Tätä jäähän siis ottaa niin. Me kaikki myös H.Anna tuolla viesteissä, kyllä, milloin se duetto tulee. Kiitos yeah. Ressu, kun tulit vieraaksi.
3: Nytkö pitää aamu? Jo lähteä
2: niin.
3: Mukaan?
2: Niin.
1: Tuu toistekin.
3: Mä tuun, kiitos kun sä
2: kiitos.
1: Ihanaa yeah. kesää. Jee.
0: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota easy ja
4: nauti edelleen. Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
10: Älä huido.
11: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
17: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
18: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
19: Puhuilo, miten voin auttaa?
20: Moi, mä oon Untamo.
19: No moi Untamo.
20: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
19: Isopää sano?
20: Niin, se on mun pomo.
19: Okei, ymmärrän.
20: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
19: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
20: Joo. Kysyitkö vielä sen?
19: Minkä sen?
20: Niinkö sen?
19: Aha. No, tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Yrittäjä, avaa firman piikki.
22: Tule Puuiloon.
23: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
24: Tule kanssani kylpyyn. Kuuntelemaan Finhitsejä. Aito iskelmän Finhits perjantait kello 21.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Lisää Finhitsejä löydät Suplan Aito Iskelmän Finhits-radiosta.

0: Tunnelmia Porin Aito Iskelmäfestivaaleilta.
1: Aito Iskelmäfestivaali, ensimmäinen päivä käynnissä ja täältä yleisöstä löytyy juontajaselostaja Lauri Kottonen, terve.
2: Heipä hei.
1: Minkälaisissa merkeissä on päivä tänne Poriin ja Kirjurin luotoon edennyt?
2: No eilen oli sen verran rankkaa jalkapallopelaamista Suomen Arena-turnauksessa, että nyt on mennyt aika rauhakseltaan. Mutta mulla oli tähtäin siihen, että kello 20 ekotrippi. Ehdottomasti mun yksi suosikkibändejä, niin sitä haluan ehdottomasti tulla kattoon, tai halusin tulla kattoon, ja sitten eput tietysti siihen päälle. Mut sitten, tiedätkö, kun on jo 41-vuotias, niin puolilta on, kun Bessi aloittaa, niin se on jo vähän liikaa. Et pitää olla nukkumassa, että jaksaa sitten taas huomenna selostaa.
1: Onko tämä ensimmäinen kerta täällä Aito Iskelmän festivaaleilla?
2: On, joo. Tämä on ollut vähän hankalasti saavutettavissa mulle aikataulujen vuoksi, mutta kiitos vaimolleni Elinalle, hän hoitaa lapsia tällä hetkellä, jotta iskä ja aviomies saa sitten täällä nautiskella musiikin ilosanomasta.
1: Kehu vielä näitä bändejä, Ekotrip ja Eput, miksi?
2: Ekotrip on ollut aina mulle sellainen, jotenkin siinä on sanotukset on huikeet, melodiat on huikeet ja se niin kuin stemmalaulu on aina jotenkin osunut tosi hyvin. Ja Eput ei ole semmoista sanottajaa tässä maassa kuin Martti Syrjä. Johtuen siitä, että Pantse aika vahvasti antaa aina kritiikkiä, jos se ei mene ihan maaliin. Eli ei olisi Marttia ilman Pantsea. Ja nyt tämä on niin kuin tavallaan, ymmärrän, että aikansa kutakin. Mutta nyt kun on vielä Mahku ja Eput nähdä, niin totta kai täällä ja sitten Ratinassa.
1: Loistavaa. Hei, sä oot Lauri myöskin paikallisopas täällä Porissa, niin kerro, mitä meidän kaikkien tulisi tietää Porista tai porilaisesta festariyleisöstä?
2: Porista pitäisi tietää sen, että täällä on maailman paras grilli, joka vähemmän yllättäen on nimeltään Grilli Pori. Sieltä iso kokoliha, ei ole sen parempaa tuotetta tässä maailmassa. Myös makkaraperunat, ehdottomasti, aivan priimaa. Porilaista festariyleisöstä ehkä sen verran, että kello on nyt tällä hetkellä 8 about. Kun ilta etenee, niin myös porilainen festariyleisö niin sanotusti etenee. Että yleensä mä oon sitten jossain kohtaa ottanut pieniä taka-askelia, mutta he osaavat käyttäytyä siivosti. Mutta semmoinen porilainen suoruus tulee sitten kyllä jossain vaiheessa iltaa ilmi.
0: Aito Iskelmäfestivaali Porin Kirjurin luodossa. Aito Iskelmän Finhits perjantait kello 21.
3: Jos mulle sydämesi annat.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
2: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.

0: Lisää Finhitsejä löydät Suplan aito iskelmän Finhits-radiosta.
1: Naiset nuo, kaiken suo, naiset nuo, riemut tuo.
2: Jos naiset ois me...

0: rantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: menen sinne Kaijakoon kemppaan, että se on ihan tosi upea artisti.
1: Mä odotan Komiat.
0: Eli lauantaita kohti tässä tähtäillään. Miltä näyttää tällä hetkellä Kirjurin luodossa? Tällä hetkellä näyttää tosi upeeta, että vaikka pikkusen ollut sadetta, niin ei haittaa kuule yhtään. Että kyllä meininki on sitä luokkaa, että pikku sade haittaa ollenkaan. Että aivan mieletön meininki.
2: Minkälaisia festarikävijöitä te ootte? Millä asenteella ollaan liikeillä?
1: No mä oon aika uutukainen.
2: Mut sä et.
0: Joo, en oo ekaa kertaa ja ihan hauskaa tulla aina pitää ja nauttimaan oikeasti tästä live-musiikista. Se on ihan super hienoa.
3: Tunnelmia Porin Aito Iskelmä-festivaaleilta. Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito Iskelmä.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
5: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.

0: Kautta. Parhaita tärppejä lomareissuille ja eniten aitoa iskelmää. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars ja iltapäivissä Milla Mattila. Hyppää kuulolle radion tai suplan kautta. Aito iskelmää.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun töille.

0: kyllä mä muistan ennäs ajat, että olihan meillä hirveä kilpailu Eppu Normaalin kanssa, että kumman levy myy nopeammin kultaa.
1: Pauli Pate Mustajärven syntymästä tulee 12. heinäkuuta kuluneeksi 70 vuotta. Aito Iskelmä juhlii viime vuonna menehtynyttä laulajalegendaa soittamalla Paten suosituimpia kappaleita.
2: Mä olin sotamies.
1: Nyt on aika äänestää suosikkiasi Ikurin turbiinin soolotuotannosta ja Popeda-biiseistä. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.

Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.